0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu ngày 8 tháng 5 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Mạnh Dương và Thanh Tuyền theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha khẳng định, sách giúp con người suy tư, gặp gỡ và loan báo tin mừng.
1: Vatican, gặp gỡ ban giám đốc và nhân viên nhà xuất bản Vatican nhân kỷ niệm 100 năm ra đời. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhấn mạnh vai trò của sách trong đời sống con người và đức tin Kitô giáo. Ngài khẳng định, sách giúp nuôi dưỡng tư duy, xây dựng văn hóa gặp gỡ và trở thành phương thế loan báo Chúa Kitô.
2: Nhà xuất bản Vatican được tách thành cơ quan độc lập vào năm 1926 từ nhà in Vatican, vốn được thành lập từ năm 1587. Đức Thánh Cha ghi nhận trong suốt một thế kỷ hoạt động, nhà xuất bản Vatican đã phục vụ 9 vị giáo hoàng và góp phần phổ biến giáo quyền của giáo hội như một phương thế loan báo tin mừng trên thế giới. Chia sẻ ba suy tư về giá trị của sách, trước hết Đức Thánh Cha nói rằng, sách là cơ hội để suy tư. Trong thời đại kỹ thuật số, hình thức hữu hình của một cuốn sách nhắc con người về vai trò của tư tưởng, học hỏi và suy niệm. Theo Đức Thánh Cha, việc đọc giúp nuôi dưỡng trí tuệ, hình thành tinh thần phê bình lành mạnh và bảo vệ con người khỏi những khuynh hướng cực đoan hay các lối suy nghĩ ý thức hệ giản lược. Ngài mời gọi người đọc sách như cách thế chống lại sự thiển cận được phản ánh qua thái độ cứng nhắc và quan điểm đơn giản hóa về thực tại. Thứ hai, sách là cơ hội để gặp gỡ. Theo Đức Thánh Cha, khi cầm một cuốn sách trên tay, độc giả gặp gỡ tác giả, đồng thời kết nối với những người đã, đang và sẽ đọc cuốn sách ấy. Ngài nhắc lại giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco về văn hóa gặp gỡ. Sách là cầu nối với tha nhân, là nguồn cảm hứng cho những cuộc thảo luận phong phú, là động lực để mở rộng tầm nhìn của chúng ta. Sau cùng, đối với các Kitô hữu, sách còn là cơ hội để loan báo Chúa Kitô. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, các tác phẩm thiêng liêng, tiểu sử các thánh hay việc đọc kinh thánh có thể chạm đến tâm hồn con người và giúp đời sống được biến đổi.
1: Đức Thánh Cha cảm ơn sự phục vụ của đội vệ binh Thụy Sĩ.
2: Vatican, gặp gỡ các đại diện dân sự và quân sự của Thụy Sĩ, các vệ binh Thụy Sĩ của Giáo Hoàng và gia đình của các tân binh vào sáng ngày 7 tháng 5, Đức Thánh Cha Leo 14 nhấn mạnh rằng, sứ mạng của các vệ binh Thụy Sĩ không chỉ mang tính quân sự nhưng còn là hành trình đức tin và ơn gọi nên thánh, được thực hiện qua tinh thần phục vụ Đức Giáo Hoàng, các tín hữu hành hương và mọi người đến Vatican.
1: Đức Thánh Cha đặc biệt bày tỏ lòng biết ơn đối với Thụy Sĩ, quê hương của các tân binh đã quảng đại dấn thân phục vụ Đức Giáo Hoàng. Theo Ngài, các vệ binh là niềm tự hào của đất nước Thụy Sĩ và mang đến Vatican những giá trị văn hóa và thiêng liêng được vun đắp từ gia đình và quê hương. Cảm ơn sự phục vụ âm thầm, khiêm tốn và bền bỉ của đội vệ binh Thụy Sĩ, những người canh gác ngày đêm để bảo vệ Đức Giáo Hoàng và Tòa Thánh. Đức Thánh Cha cũng tri ân các gia đình đã đồng hành và nâng đỡ các vệ binh trên hành trình dẫn họ đến với sứ mạng đặc biệt này. Nhắc đến nhiệm vụ của các vệ binh tại các cổng thành Vatican, dinh tông tòa và các đại vương cung thánh đường, Đức Thánh Cha nói rằng, những nơi giàu lịch sử và đức tin ấy phải trở thành nguồn cảm hứng cho suy niệm và cầu nguyện. Theo Ngài, vẻ đẹp hiện diện tại Vatican dẫn con người đến với Thiên Chúa là nguồn mạch của chân thiện mỹ. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, sứ mạng của các vệ binh không chỉ mang tính quân sự, nhưng gắn liền với ơn gọi nên thánh của mọi Kitô hữu. Còn hơn với tư cách của người lính, anh em là những người phục vụ, noi gương Chúa Kitô để phục vụ mọi người, đặc biệt là các khách hành hương và những ai cần được giúp đỡ. Ngài nhắc rằng, những ca phục vụ ban đêm là cơ hội gặp gỡ Chúa trong nội tâm. Kết thúc huấn từ, Đức Thánh Cha khuyến khích các vệ binh sống tình huynh đệ phục vụ, quảng đại và khiêm nhường trong đời sống doanh trại. Ngài khuyến khích họ kiên trì trên con đường này, thường đầy thử thách nhưng mang nhiều kết quả.
2: Đức Thánh Cha gọi video động viên các linh mục ở miền Nam Liban.
1: Vatican, trong cuộc gọi video bất ngờ với các linh mục phục vụ tại miền Nam Liban, khu vực đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi chiến tranh và các cuộc pháo kích dọc biên giới Israel. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 bày tỏ sự gần gũi, khích lệ các linh mục kiên vững trong sứ vụ và bảo đảm lời cầu nguyện của Ngài cho hòa bình sớm được tái lập tại Liban.
2: Sáng ngày 6 tháng 5, khoảng 10 linh mục phục vụ tại các làng miền Nam Liban đã bất ngờ nhận được cuộc gọi video từ Đức Thánh Cha trong lúc đang tụ họp trực tuyến theo lời mời của Đức Tổng Giám mục Paolo Borgia, sứ thần tòa thánh tại Liban. Trên màn hình hiện lên khuôn mặt của các linh mục đang phục vụ tại ngôi làng sát biên giới Israel, nơi liên tục chịu ảnh hưởng bởi các cuộc pháo kích và tên lửa. Ở vị trí trung tâm là Đức Thánh Cha Leo 14, Ngài đã dành vài phút để chào hỏi, động viên và ban phép lành cho các linh mục. Đức Thánh Cha cảm ơn họ vì những gì đang thực hiện cho cộng đoàn dân Chúa giữa hoàn cảnh khó khăn, đồng thời đảm bảo rằng Ngài luôn cầu nguyện cho họ. Ngài cũng bày tỏ hy vọng hòa bình sẽ sớm được lập lại tại các vùng đất đang bị chiến tranh tàn phá này. Cuộc gọi diễn ra nhân dịp Đức Thánh Cha tiếp kiến Đức Tổng Giám mục Paolo Borgia tại dinh tông tòa Vatican. Trong nhiều tháng qua, vị sứ thần đã thường xuyên đến các vùng biên giới miền Nam Liban để mang theo thực phẩm, nhu yếu phẩm và sự nâng đỡ tinh thần cho người dân cùng với các cộng đoàn Kitô hữu đang sống trong lo âu và thiếu thốn. Cha Tony Elias, cha sở giáo xứ Ramesh, một ngôi làng chỉ cách Israel bởi một khu rừng, chia sẻ với Vatican News rằng cuộc gọi tuy ngắn ngủi nhưng là một luồng hy vọng và tin tưởng rất cần thiết. Đức Thánh Cha đã khích lệ chúng tôi, nói rằng Ngài cầu nguyện và nâng đỡ chúng tôi. Ngài ban phép lành với hy vọng hòa bình sẽ sớm đến, cha Elias nói. Vị linh mục này cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Tổng Giám mục Borgia, người mà theo cha đang sống đúng tinh thần của Thánh Phaolô, khi không ngại đi qua những con đường bị bom phá giữa các ngôi nhà đổ nát để đem đến sự trợ giúp và tình liên đới của giáo hội. Đức Thánh Cha tiếp tục theo dõi sát sao tình hình tại Liban thông qua các liên lạc với các giới chức dân sự và giáo hội, đồng thời tái khẳng định sự hỗ trợ của Tòa Thánh dành cho người dân tại quốc gia Trung Đông này.
1: Đức Hồng Y Parolin khẳng định, lập trường của Tòa Thánh về hòa bình và giải trừ vũ khí là rõ ràng.
2: Roma. Bên lề buổi giới thiệu cuốn sách Robert Francis Prevost, Tự do dưới ân sủng, tại Học viện Giáo phụ Augustianum ở Roma vào chiều ngày 6 tháng 5, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã khẳng định lập trường của Tòa Thánh về hòa bình và giải trừ vũ khí hạt nhân, luôn rõ ràng và nhất quán, bác bỏ những diễn giải sai lệch liên quan đến phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
1: Đức Hồng Y Pietro Parolin cũng cho biết, Vatican tiếp tục đối thoại với Hoa Kỳ, ưu tiên con đường thương lượng trong các cuộc xung đột quốc tế, đồng thời duy trì trao đổi với các giám mục Đức về vấn đề chúc lành cho các cặp đồng tính. Khi được hỏi, Ngài tin tưởng ông Rubio hay ông Trump hơn, Đức Hồng Y mỉm cười đáp, tôi không dựa vào ai cả, tôi chỉ dựa vào Chúa Giêsu Kitô. Liên quan đến những chỉ trích gần đây của Tổng thống Trump nhắm vào Đức Thánh Cha Leo thứ 14, Đức Hồng Y Parolin cho rằng, việc công kích hoặc trách cứ Đức Thánh Cha có vẻ hơi lạ. Ngài nhắc lại lời của Đức Thánh Cha, cần phải nói sự thật. Đức Hồng Y bác bỏ khẳng định của ông Trump cho rằng, Tòa Thánh chấp nhận việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Ngài nhấn mạnh lập trường của Tòa Thánh rất rõ ràng và luôn nhất quán trong việc thúc đẩy giải trừ hạt nhân. Tòa Thánh đã và vẫn đang làm việc cho việc giải trừ vũ khí hạt nhân. Ngài cũng nhắc đến những nỗ lực của Vatican trong việc cổ võ các thỏa thuận liên quan đến tính hợp pháp của việc sở hữu vũ khí hạt nhân. Quốc vụ khanh Tòa Thánh không đi sâu vào nội dung của những lời công kích liên tiếp của Tổng thống Trump chống Đức Thánh Cha. Ngài nói, tôi không muốn đưa ra phán xét, đánh giá cá nhân về vấn đề này và lưu ý. Tôi tin rằng Đức Giáo Hoàng làm những gì Ngài phải làm. Đức Giáo Hoàng là Đức Giáo Hoàng. Đức Hồng Y Parolin cũng tái khẳng định giải pháp của Tòa Thánh đối với các cuộc xung đột luôn là đối thoại và thương lượng thiện chí, chứ không phải sử dụng vũ lực. Ngài cũng cho biết Hoa Kỳ vẫn là một đối tác đối thoại quan trọng của Tòa Thánh, dù đôi lúc có những khó khăn trong quan hệ. Đề cập đến vấn đề chúc lành cho các cặp đồng tính tại Đức, Đức Hồng Y Parolin nói, hiện vẫn còn quá sớm để nói đến một sự can thiệp mới từ phía Tòa Thánh. Hiện nay, hai bên vẫn đang trong tiến trình đối thoại và chờ xem diễn biến tiếp theo. Ngài nhấn mạnh quyết định cuối cùng thuộc về Đức Thánh Cha. Theo Đức Hồng Y, có thể tìm được giải pháp hài hòa các quan điểm khác nhau, miễn là mọi quyết định phù hợp với giáo luật, công đồng Vaticano thứ hai và truyền thống của giáo hội. Ngài hy vọng là sẽ không bao giờ phải áp đặt các biện pháp trừng phạt, bởi vì các vấn đề có thể được giải quyết một cách hòa bình, như lẽ ra phải vậy trong giáo hội.
2: Liên quan đến vấn đề chúc lành cho các cặp đồng tính tại Đức, vào ngày 4 tháng 5 vừa qua, Bộ Giáo lý Đức tin đã công bố thư đề ngày 18 tháng 11 năm 2024 của Bộ. Trong đó mạnh mẽ bác bỏ đề xuất của các giám mục Đức về việc thiết lập các nghi thức chúc lành dành cho các cặp đồng tính và những người đang trong tình trạng hôn nhân không hợp giáo luật. Lá thư do Đức Hồng Y Victor Emmanuel Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, ký và gửi cho Đức cha Stephen Ackerman, giám mục Trier, đồng thời chuyển đến toàn thể Hội đồng Giám mục Đức. Văn kiện khẳng định việc thiết lập một nghi thức chính thức cho các phép lành như vậy đi ngược với giáo huấn của giáo hội. Thư được viết nhằm trả lời bản hướng dẫn mục vụ do Hội đồng Giám mục Đức soạn thảo ngày 24 tháng 10 năm 2024 với tựa đề Phép lành cho các cặp yêu nhau. Tài liệu này được giới thiệu như một phương thức áp dụng tuyên ngôn Fiducia Supplicans vào bối cảnh mục vụ tại Đức. Bộ Giáo lý Đức tin nhắc lại rằng tuyên ngôn Fiducia Supplicans được công bố vào cuối năm 2023 cho phép linh mục ban phép lành tự phát cho những người ở trong hoàn cảnh bất thường hoặc các cặp đồng tính, nhưng tuyệt đối không được thực hiện dưới hình thức nghi thức phụng vụ hay các dấu chỉ tương tự bí tích hôn phối. Trong thư năm 2024, Bộ Giáo lý Đức tin lưu ý bản hướng dẫn của các giám mục Đức nói đến việc công nhận chính thức các cặp sống ngoài hôn nhân và đề cập đến cả những cử chỉ tông hồ vốn thường xuất hiện trong nghi thức hôn phối. Theo Bộ Giáo lý Đức tin, điều này có nguy cơ tạo nên sự hợp thức hóa các mối kết hợp trái với giáo huấn Công giáo. Bộ Giáo lý Đức tin cho biết, việc công bố lá thư lúc này nhằm tránh hiểu lầm sau khi văn kiện bị lan truyền trên mạng như thể đây là một tuyên bố mới. Đức Hồng Y Fernandez giải thích rằng, Đức Thánh Cha Leo XIV trong cuộc phỏng vấn trên chuyến bay từ Guinea Xích Đạo về Roma đã nhắc đến phản hồi của Tòa Thánh dành cho các giám mục Đức, nên nhiều người đã hỏi phản hồi đó ở đâu hoặc nội dung như thế nào. Vì lý do đó, Tòa Thánh đã quyết định công bố lá thư. Trong chuyến bay trở về châu Phi, Đức Thánh Cha tái khẳng định rằng Tòa Thánh không đồng ý với việc chúc lành chính thức cho các cặp đồng tính. Ngài nhấn mạnh phép lành của giáo hội dành cho tất cả mọi người, nhưng cảnh báo rằng việc đi xa hơn những gì giáo hội cho phép có thể gây chia rẽ thay vì hiệp nhất. Ngài kết luận, mọi người đều được mời gọi bước theo Chúa Giê-xu, nhưng mọi người cũng được mời gọi tìm kiếm sự hoán cải trong đời sống của mình. Qua việc công bố lá thư năm 2024, Bộ Giáo lý Đức tin khẳng định phát biểu của Đức Thánh Cha không phải là một lập trường mới được thay đổi, nhưng là tái công bố phản hồi đã được đưa ra trước đó. Tòa Thánh tái nhấn mạnh rằng không thể chấp nhận các hình thức chúc lành bị hiểu như hợp thức hóa những tình trạng trái với giáo huấn của giáo hội.
1: Các giám mục Pháp cho biết Đức Thánh Cha dự kiến thăm nước này vào cuối tháng 9.
2: Pháp. Trong khi Tòa Thánh vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức, Hội đồng Giám mục Pháp đã thông báo trong một thông cáo ngày 6 tháng 5, Đức Thánh Cha Leo XIV dự kiến sẽ đến thăm Pháp vào cuối tháng 9.
1: Chuyến đi được kỳ vọng sẽ đưa Đức Thánh Cha đến Paris, Lộ Đức và có thể cả Saint-Gilles. Trong bối cảnh giáo hội Công giáo tại Pháp đang chứng kiến dấu hiệu hồi sinh đức tin với số người trưởng thành lãnh bí tích rửa tội ngày càng gia tăng. Theo thông cáo của Hội đồng Giám mục Pháp, kể từ khi được bầu chọn cách đây một năm, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nhiều lần được các giám mục mời đến thăm nước Pháp. Lời mời chính thức được Đức Hồng Y Jean-Marc Avelin, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp gửi tới Đức Thánh Cha với sự phối hợp của Đức Tổng Giám mục Celestino Migliore, Sứ thần Tòa Thánh tại Pháp. Chuyến viếng thăm cũng nhận được sự ủng hộ của Tổng thống Emmanuel Macron trong chuyến thăm Vatican ngày 10 tháng 4 vừa qua. Đức Hồng Y Avelin cho biết, Đức Thánh Cha luôn bày tỏ sự trân trọng lớn lao đối với nước Pháp và lịch sử thiêng liêng của quốc gia này. Theo Ngài, chuyến viếng thăm sẽ là dịp để giáo hội tại Pháp chia sẻ với Đức Thánh Cha đời sống đức tin hiện nay và được khích lệ bởi giáo huấn của Ngài. Theo chương trình dự kiến, Đức Giáo Hoàng sẽ đến Paris viếng nhà thờ Đức Bà Paris và hành hương đến đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức ở dãy Pyrenees. Một điểm dừng chân khác cũng được nhắc đến là Saint-Chazelet, nơi có mộ của ông Robert Schuman, một trong những người đặt nền móng cho Liên hiệp châu Âu và hiện đang trong tiến trình phong thánh. Nếu diễn ra, đây sẽ là chuyến thăm chính thức đầu tiên của một vị giáo hoàng tới Pháp kể từ chuyến đi của Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 năm 2008. Đức Giáo hoàng Francisco từng đến Pháp 3 lần, nhưng không trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức. Thăm Cabourg năm 2014 để phát biểu trước Nghị viện châu Âu. Thăm Marseille năm 2023 nhân dịp các cuộc gặp gỡ Địa Trung Hải. Và thăm Corsica nhân hội thảo về tín ngưỡng bình địa ở Địa Trung Hải vào tháng 12 năm 2024. Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh giáo hội tại Pháp đang chứng kiến sự hồi sinh đáng chú ý, với con số dự tòng trưởng thành lãnh bí tích rửa tội trong đêm vọng phục sinh năm nay cao nhất trong nhiều năm qua. Trong khi chờ xác nhận chính thức từ Tòa Thánh, các giám mục Pháp mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho việc chuẩn bị chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 8 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
2: Điều gì đã thực sự xảy ra với giáo hội sau khi Chúa Giêsu phục sinh?
3: Thế kỷ thứ nhất sau Công nguyên là giai đoạn nền tảng và có tính quyết định trong lịch sử giáo hội. Từ một cộng đoàn môn đệ nhỏ bé tại Jerusalem, tin mừng của Chúa Kitô dần lan rộng trong lòng đế quốc Roma, mở ra một hành trình đức tin có ảnh hưởng sâu xa đối với lịch sử nhân loại. Chính trong thời các tông đồ ở thế kỷ đầu tiên này, những nền tảng căn bản về phẩm trạch, giáo lý, đời sống bí tích và sứ vụ truyền giáo của giáo hội Công giáo được hình thành. Bối cảnh khai sinh từ lòng Do Thái giáo. Kitô giáo khởi nguồn từ lòng Do Thái giáo tại vùng Giu-đê, trong bối cảnh thế giới cổ đại chịu ảnh hưởng sâu đậm của văn hóa Hy Lạp, luật pháp Roma và các tôn giáo đa thần. Chính trong khung cảnh ấy, Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa làm người, bắt đầu sứ vụ công khai, loan báo triều đại Thiên Chúa, kêu gọi con người hoán cải và tin vào tin mừng. Mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Đức Giêsu Kitô trở thành nền tảng và trung tâm của đức tin Kitô giáo. Kinh Thánh đã chứng thực sự phục sinh ấy qua việc người hiện ra với bà Maria Magdalena, với các phụ nữ, với hai môn đệ trên đường Emmau, với Thánh Phêrô, với nhóm 11, với Thánh Thomas, với hơn 500 anh em cùng một lúc, và sau cùng là với tất cả các tông đồ. Sau 40 ngày hiện ra và dạy dỗ các môn đệ, trước khi được rước lên trời trong vinh quang, Chúa Giêsu đã hứa: anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi người ngự xuống trên anh em. Bây giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Jerusalem, trong khắp các miền Giu-đê, Samari và cho đến tận cùng trái đất.
4: Thời các tông đồ từ Jerusalem đến cùng tận trái đất. Trong lịch sử giáo hội, giai đoạn từ biến cố Chúa Giêsu lên trời cho đến khi vị tông đồ cuối cùng là Thánh Gioan qua đời được gọi là thời các tông đồ. Đây là thời kỳ của các chứng nhân trực tiếp, những người đã sống gần Chúa Giêsu, lắng nghe lời người, chứng kiến cuộc khổ nạn, sự phục sinh và việc người lên trời. Như được ghi lại trong chương 2 của sách Công vụ Tông đồ, giáo hội tại Jerusalem chính thức khởi sự vào ngày lễ ngũ tuần. Khi ấy, cộng đoàn sơ khai gồm khoảng 120 tín hữu đang quy tụ cầu nguyện tại nhà tiệc ly đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần hiện xuống dưới hình lưỡi lửa. Từ một nhóm môn đệ còn sợ hãi và khép kín, các ngài được biến đổi thành những chứng nhân can đảm ra đi loan báo tin mừng cứu độ của Chúa Giêsu cho toàn thế giới. Hành trình của các tông đồ là một bản hùng ca đức tin, đầy gian khổ nhưng cũng chan chứa vinh quang nơi niềm tin vào đấng phục sinh được minh chứng bằng chính máu đào tử đạo. Kinh Thánh trực tiếp ghi nhận rằng Thánh Giacôbê Tiền, anh của Thánh Gioan, đã bị vua Herode Agrippa đệ nhất ra lệnh chém đầu tại Jerusalem vào khoảng năm 42 đến năm 44 sau Công nguyên. Ngài là vị tông đồ đầu tiên trong nhóm 12 chịu tử đạo. Kinh Thánh cũng ghi lại việc Judas Iscariot sau khi phản bội thầy đã thắt cổ tự tử. Phần lớn thông tin về cái chết của các tông đồ còn lại được lưu giữ qua thánh truyền và các sử liệu của các giáo phụ. Tại Roma, Thánh Phêrô chịu đóng đinh ngược trên thập giá vì tự thấy mình không xứng đáng được chết như thầy, trong khi Thánh Phaolô chịu tử đạo bằng hình thức chém đầu. Tại Jerusalem, Thánh Giacôbê hậu bị ném từ nóc đền thờ xuống và bị đánh bằng gậy cho đến chết. Thánh Tôma bị đâm bởi những ngọn giáo tại Ấn Độ. Thánh Andrê chịu treo mình trên thập giá hình chữ X tại Hy Lạp. Thánh Philippe bị đóng đinh hoặc ném đá tại Tiểu Á. Còn Thánh Bartolomeo chịu hình phạt lột da trước khi bị chém đầu tại Armenia. Theo truyền thống, Thánh Matthew bị sát hại bằng kiếm khi đang cử hành thánh lễ. Thánh Simon nhiệt thành bị cưa đôi người. Thánh Judas Tadeo bị đánh bằng dùi cui. Và Thánh Matthia, vị tông đồ được chọn thay thế Judas Iscariot, bị ném đá rồi chém đầu tại Ethiopia hoặc Judea. Chỉ riêng Thánh Gioan được truyền thống nhìn nhận là vị tông đồ không chết tử đạo. Các giáo phụ như Thánh Irene và Tebuliano ghi lại rằng Ngài từng bị ném vào vạc dầu sôi nhưng sống sót cách lạ lùng, sau đó bị lưu đày và cuối cùng qua đời vì tuổi già tại Epheso vào khoảng năm 100. Với sự ra đi của Ngài, thời đại của các chứng nhân trực tiếp của Chúa Giê-xu khép lại, nhưng đức tin tông truyền tiếp tục được trao lại cho các giáo hội qua mọi thế hệ.
3: Bản tính công giáo của giáo hội sơ khai. Có ý kiến cho rằng thuật ngữ công giáo là một bổ sung muộn trong lịch sử. Tuy nhiên, các chứng từ cổ xưa cho thấy đặc tính này đã hiện diện rất sớm trong ý thức của giáo hội. Tính công giáo không chỉ diễn tả sự phổ quát về địa lý, nhưng còn nói lên sự hiệp nhất trong đức tin, trong đời sống bí tích và trong sự hiệp thông với các mục tử hợp pháp. Vào năm 110 sau khi Chúa Giáng sinh, Thánh Ignacio thành Antioquia, người từng là môn đệ của Thánh Tông đồ Gioan và được Thánh Phêrô bổ nhiệm làm giám mục Antioquia, đã viết trên đường đi chịu tử đạo tại Roma. Chớ gì không ai làm điều gì liên quan đến giáo hội mà không có giám mục. Hãy coi đó là một bí tích thánh thể đúng phép khi được cử hành bởi giám mục hoặc bởi người mà vị ấy đã ủy thác. Giám mục xuất hiện ở đâu thì ở đó cũng phải có cộng đoàn dân chúng. Cũng như Chúa Giêsu Kitô ở đâu, ở đó có giáo hội công giáo. Đây là bản văn cổ nhất ghi lại việc sử dụng từ công giáo. Chứng từ này cho thấy chỉ ít lâu sau thời các tông đồ, danh xưng ấy đã được dùng để diễn tả giáo hội duy nhất được quy tụ quanh Chúa Kitô, phân biệt với các nhóm ly giáo hoặc dị giáo, đồng thời nhấn mạnh sự hiệp thông hữu hình quanh vị giám mục. Bí tích thánh thể, tâm điểm của đời sống Kitô giáo. Đối với các Kitô hữu sơ khai, bí tích thánh thể là trung tâm của đời sống đức tin và phụng vụ. Các tín hữu thế kỷ thứ nhất và các tông đồ xác tín rằng thánh thể không chỉ là một biểu tượng tưởng niệm, nhưng là chính thịt và máu thật của Đức Kitô, đấng đã chịu chết và sống lại để cứu độ nhân loại. Thánh Ignacio Antioquia viết: "Tôi không mặn mà với thực phẩm hư nát hay những thú vui của đời này. Tôi khao khát bánh của Thiên Chúa, là thịt của Chúa Giêsu Kitô, đấng thuộc dòng dõi David, và tôi khao khát thức uống là máu người, là tình yêu bất diệt." Ngài cũng cảnh báo về những người có quan điểm sai lạc. Hãy để ý những kẻ có ý kiến dị biệt về ân sủng của Chúa Giêsu Kitô. Họ xa lánh phép thánh thể và việc cầu nguyện vì họ không tuyên xưng rằng thánh thể là thịt của đấng cứu độ chúng ta, Chúa Giêsu Kitô, thịt đã chịu đau khổ vì tội lỗi chúng ta và đã được Chúa Cha phục sinh. Thánh Justino tử đạo sống vào thế kỷ thứ hai và tiếp nối truyền thống đức tin của giáo hội thế kỷ thứ nhất cũng khẳng định: "Chúng tôi gọi thực phẩm này là thánh thể, vì chúng tôi đón nhận những thứ này không phải như bánh thông thường hay thức uống thông thường, nhưng vì Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng ta, đã nhập thể bởi lời Thiên Chúa, nên thực phẩm đã được làm thành thánh thể bằng lời cầu nguyện của người, chính là thịt và máu của Chúa Giêsu nhập thể." Trong kinh nghiệm đức tin của các tín hữu sơ khai, thánh thể là liều thuốc trường sinh và là thuốc giải độc để chúng ta không phải chết, nhưng được sống đời đời trong Chúa Giêsu Kitô. Chính nơi thánh thể, cộng đoàn được nuôi dưỡng, được củng cố trong sự hiệp nhất và được sai đi để làm chứng cho tin mừng. Bí tích rửa tội và sự tái sinh. Trong thế kỷ thứ nhất và thứ hai, Phép rửa không chỉ được hiểu như một nghi thức gia nhập cộng đoàn, nhưng là bí tích tái sinh, có sức mạnh tẩy xóa tội lỗi và ban sự sống mới trong Chúa Kitô. Qua nước và Thánh Thần, người lãnh nhận phép rửa được tháp nhập vào mầu nhiệm vượt qua của Chúa, trở nên chi thể của thân thể người là giáo hội. Thánh Hippolyto thành Roma đã ghi lại truyền thống về việc rửa tội cho trẻ em. Trẻ em sẽ được rửa tội trước. Tất cả những đứa trẻ có thể tự trả lời, hãy để chúng trả lời. Nếu có đứa trẻ nào không thể tự trả lời, hãy để cha mẹ chúng trả lời thay hoặc một ai đó trong gia đình họ. Về sau, Thánh Augustino đã đúc kết niềm tin bền vững này của giáo hội từ thời sơ khai. Bí tích rửa tội chắc chắn là bí tích của sự tái sinh. Do đó, phép rửa thực sự tẩy sạch tất cả các tội lỗi, hoàn toàn tất cả các tội lỗi, dù là hành động, lời nói hay ý nghĩ, dù là tội tổ tông hay tội riêng. Những chứng từ ấy cho thấy bí tích rửa tội được giáo hội hiểu như cửa ngõ dẫn vào đời sống Kitô hữu, nơi con người được tha thứ, được tái sinh và được đưa vào sự hiệp thông với Thiên Chúa cùng cộng đoàn tín hữu.
4: Cơ cấu phẩm trạch, giám mục, linh mục và phó tế. Giáo hội thế kỷ thứ nhất không phải là một cộng đoàn lỏng lẻo hay vô tổ chức. Ngay từ thời các tông đồ và các giáo phụ, một cơ cấu phẩm trạch đã dần được định hình rõ ràng để phục vụ việc loan báo tin mừng, cử hành các bí tích và bảo vệ sự hiệp nhất đức tin. Cơ cấu này được diễn tả qua ba thừa tác vụ, giám mục, linh mục và phó tế. Thánh Ignacio thành Antioquia viết, tôi khuyên anh em hãy nỗ lực làm mọi việc trong sự hòa hợp của Thiên Chúa, trong đó giám mục của anh em chủ tọa thay mặt Thiên Chúa, các linh mục thay mặt hội đồng tông đồ, cùng với các phó tế, những người rất thân thương với tôi, được ủy thác sứ vụ của Chúa Giêsu Kitô. Ngài còn nhấn mạnh, anh em hãy hiệp nhất với giám mục của mình và những người lãnh đạo như một mẫu mực và bằng chứng cho sự bất tử của anh em. Những lời này cho thấy sự hiệp thông với các giám mục không chỉ mang chiều kích tổ chức nhưng còn là dấu chỉ thiêng liêng của sự hiệp nhất trong giáo hội. Qua các giám mục, linh mục và phó tế, giáo hội tiếp nối sứ vụ của các tông đồ, gìn giữ đức tin đã lãnh nhận và chăm sóc đoàn chiên được trao phó. Sự tách biệt khỏi Do Thái giáo. Sự phân rã giữa Kitô giáo và Do Thái giáo diễn ra dần dần, chứ không phải là một sự chia cắt đột ngột. Ban đầu, các Kitô hữu vẫn tham dự các buổi cầu nguyện tại đền thờ và tuân giữ nhiều thực hành tôn giáo Do Thái. Tuy nhiên, khi số tín hữu gốc dân ngoại ngày càng gia tăng, câu hỏi về việc có buộc họ phải cắt bầy và tuân giữ toàn bộ luật Mô-xê hay không trở thành vấn đề lớn trong giáo hội sơ khai. Cuộc tranh luận này đã dẫn đến công đồng Jerusalem khoảng năm 50 sau công nguyên, nơi các tông đồ quyết định rằng dân ngoại không cần phải trở thành người Do Thái trước khi trở thành Kitô hữu. Quyết định này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử truyền giáo khi giáo hội xác nhận tính phổ quát của ân cứu độ trong Chúa Kitô. Vết nứt giữa Kitô giáo và Do Thái giáo trở nên sâu sắc hơn sau khi đền thờ Jerusalem bị phá hủy vào năm 70 sau công nguyên và càng rõ rệt sau cuộc nổi dậy Bar Corba vào năm 132. Từ sau năm 135, Kitô giáo chính thức bước ra khỏi cái bóng của một phong trào Do Thái giáo để trở thành một tôn giáo độc lập và phổ quát trong toàn đế quốc Roma. Sự trung thành với Thánh truyền. Lịch sử giáo hội công giáo trong thế kỷ thứ nhất là một minh chứng sống động cho sự bền vững của lời hứa Chúa Giêsu, cửa địa ngục sẽ không thắng được. Những gì hiện diện nơi giáo hội sơ khai, từ danh xưng công giáo, niềm tin vào sự hiện diện thật sự của Chúa Kitô trong thánh thể, phép rửa cho trẻ em đến cơ cấu giám mục đều là những yếu tố cốt lõi được giáo hội gìn giữ và truyền lại qua các thế kỷ. Thánh Phaolô đã căn dặn các tín hữu, vậy thì thưa anh em, hãy đứng vững và nắm vững các truyền thống mà anh em đã được chúng tôi dạy dỗ hoặc bằng lời nói hoặc bằng chứng từ. Giáo hội công giáo không tự tạo ra những giáo lý mới theo ý muốn con người, nhưng bám rễ sâu trong truyền thống được trao lại từ các tông đồ và các giáo phụ đầu tiên. Vì thế, việc tìm hiểu lịch sử giáo hội sơ khai không chỉ giúp các tín hữu hôm nay hiểu rõ hơn về quá khứ, nhưng còn là lời mời gọi trở về với cội nguồn đức tin nơi hội thánh được xây dựng trên nền tảng các tông đồ và chính Chúa Kitô là đá tảng góc tường.
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

cả dân chúa tại đền thánh Đức Mẹ Pompeii để tạ ơn và xin Đức Mẹ gìn giữ và cầu bầu cho giáo hội và cho thế giới, đặc biệt trong bối cảnh thế giới đang rất cần hòa bình. Ngày hôm nay là một ngày Đức Thánh Cha đi thăm mục vụ tại thành phố Pompeii và một thành phố cũng rất nổi tiếng và bên cạnh đó, tức là thành phố Napoli. Sau khi buổi sáng này Đức Thánh Cha đã đến thành phố Pompeii vào lúc 8:50. Sau đó Đức Thánh Cha đã đi đến để mà thăm cái đền thờ gọi là đền thờ Bác Ái. Nơi đó Đức Thánh Cha đã gặp những người khuyết tật và ngài đã chào thăm một số người. Rồi Đức Thánh Cha cũng đã đến để chào tất cả những người các tín hữu đang chờ đợi ngài ở quảng trường của Đức Mẹ Pompeii này. Trước khi bắt đầu cử hành thánh lễ, và Đức Thánh Cha đã có những lời chào rất là thân thiết với tất cả mọi người ở phía bên ngoài lẫn bên trong của đền thờ. Ở phía bên ngoài thì Đức Thánh Cha nói rằng hôm nay chúng ta có một cái thời gian rất là đẹp, như chúng ta thấy cũng không phải là quá nắng, nhưng mà trời mù mù vừa vừa để có thể tất cả mọi người để có thể ngồi dưới bầu trời được. Vì vậy Đức Thánh Cha nói là hôm nay là một ngày trời rất là đẹp. Vì vậy cái buổi gặp gỡ này chúng ta dâng cho Chúa Giêsu và Mẹ Maria để cùng nhau cử hành thánh lễ. Và chúng ta biết rằng Đức Mẹ luôn luôn ở cùng với chúng ta. Đức Mẹ Maria luôn luôn đồng hành và cầu bầu cho chúng ta, những người con yêu dấu của Mẹ. Rồi sau đó đi vào trong đền thờ. Có một ngày sẽ dâng thánh lễ ở phía bên ngoài, nhưng mà có một nhóm rất là đông ở phía bên trong cũng theo dõi qua màn hình. Vì vậy Đức Thánh Cha cũng chào các tín hữu ở phía bên trong đền thờ trước khi ngài đi vào trong phòng thánh để chuẩn bị bước vào thánh lễ. Hôm nay có khoảng hơn 20 giám mục

Trong thánh lễ, như chúng thông tin chúng tôi nhận được thì các ghế được chuẩn bị, đó là 18.000 ghế được chuẩn bị. Và trong đó có 2.000 người trẻ thuộc trung tâm giới trẻ và ơn gọi, và có 1.500 tình nguyện viên. Có khoảng vài trăm người, những người bệnh đến đây để cầu nguyện với Đức Mẹ và cùng dâng thánh lễ với Đức Thánh Cha. Như chúng ta thấy trên màn hình cũng có khá nhiều người khuyết tật và những người bệnh. Có khoảng 400 nhà báo cũng hiện diện ở đây để có thể đưa tin, bởi vì đền thánh Đức Mẹ Pompeii ở tại nước Ý thì rất là nổi tiếng. Ở Việt Nam chúng ta ít có nghe về đền thánh Đức Mẹ Pompeii. Tuy nhiên tại Ý thì đền thánh Đức Mẹ Pompeii là một trong những đền thánh rất là nổi tiếng tại nước Ý. Chúng ta cùng với đoàn rước để chuẩn bị bước vào thánh lễ. Đức Thánh Cha sẽ dâng thánh lễ kính Đức Mẹ Pompeii, vì thế bài đọc hôm nay là những bài đọc về Đức Mẹ, không phải là bài đọc của thứ sáu tuần thứ năm mùa Phục sinh như các phụng vụ ở bình thường.

Ca đoàn đang hát ca nhập lễ mừng vui lên, hỡi mẹ Maria. Đấng được sinh ra bởi mẹ sẽ là đấng thánh và được gọi là con Thiên Chúa. Maria, mẹ là đấng được chúc phúc. Con của mẹ đã tuyển chọn mẹ giữa muôn ngàn phụ nữ.

Đền thánh Đức Mẹ Pompeii được khởi công vào năm 1876, và một năm sau, năm 1887, thì nhờ vô số những tấm lòng quảng đại khắp nước Ý, thì bức ảnh Đức Mẹ cũng đã được đặt trong đền thánh, và đền thánh được hoàn thành, được làm phép bởi Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13, và trao cái vương miện vàng gắn hơn 700 viên đá quý. Và từ đó, từ năm 1887, thì Pompeii trở thành trung tâm hành hương của hàng triệu tín hữu. Chính tại đây mà Thánh Bartolo Longo mới được phong thánh từ tháng 10 năm ngoái, đã sáng lập tổ chức con cái của tù nhân để chăm sóc và giáo dục những người trẻ bị xã hội ruồng bỏ, cùng với các viện mồ côi do các nữ tu dòng con Đức Mẹ Băng Côi Pompeii điều hành.

0: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha.
1: Fratelli e sorelle, nella gioia del tempo pasquale.
0: Anh chị em thân mến, trong niềm vui của mùa phục sinh, như những người hành hương tại nơi đầy ân sủng này, chúng ta cùng với Đức Trinh Nữ Maria ngợi khen Chúa vì những công trình tình yêu của Người. Khi bắt đầu cử hành thánh lễ này, chúng ta hãy nhìn nhận mình là tội nhân và tin tưởng nảy sinh lòng thương xót của Thiên Chúa.
1: Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato.
0: Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàn. Vì vậy, tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen.

Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.

vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha.

0: Preghiamo.
1: Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Cha, xin đổ tràn đầy ân sủng của Cha vào trong tâm hồn chúng con. Cha đã dùng lời sứ thần truyền tin mà cho chúng con biết con của Cha đã nhập thể làm người, thì nhờ cuộc khổ nạn và thập giá của Người, cùng với lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc, xin dẫn đưa chúng con tới vinh quang phục sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Cha là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiến trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.

0: Dagli Atti degli Apostoli. Dopo che Gesù fu assunto.
1: Bài trích sách Công vụ Tông đồ. Sau khi Chúa Giêsu được đưa lên trời, các môn đệ từ núi gọi là núi Ô-liu trở về Jerusalem. Núi này ở gần Jerusalem, cách đoạn đường đường phép đi trong ngày Sa-bát. Trở về nhà, các ông lên lầu trên, là nơi các ông trú ngụ. Đó là các ông Phêrô, Gioan, Giacôbê, Andrê, Philippe, Thomas, Bartolomeo, Matthew, Giacôbê con ông Alphê, Simon thuộc nhóm quá khích và Giuđa con ông Giacôbê. Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Maria thân mẫu Đức Giêsu và với anh em của Đức Giêsu. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa.

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều.

Phận nữ tỳ hèn mọn, người đói thương nhìn tới. Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Danh người thật chí tốn, chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đổ về tay trắng. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều.

Chúa độ trị Israel tôi tớ của Người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao.

0: Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo.
1: Bài trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ.
0: Noi sappiamo che siamo passati dalla morte.
1: Hỡi những người con bé nhỏ, chúng ta biết rằng chúng ta đã từ cõi chết bước vào cõi sống vì chúng ta yêu thương anh em. Kẻ không yêu thương thì ở lại trong sự chết. Phàm ai ghét anh em của mình, ấy là kẻ sát nhân. Và anh em biết, không kẻ sát nhân nào có sự sống đời đời ở lại trong nó. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được tình yêu là gì. Đó là Đức Kitô đã thí mạng sống vì chúng ta. Như vậy, cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em. Nếu ai có của cải thế gian này và thấy anh em mình lâm cảnh túng thiếu mà chẳng động lòng thương, thì làm sao tình yêu của Thiên Chúa ở lại trong người ấy được? Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương bằng cách chân thật và bằng việc làm. Đó là lời Chúa. Ta ơn.

0: Alleluia, Alleluia.
1: Mừng vui lên hỡi đấng đầy ân sủng. Thiên Chúa ở cùng bà có phúc hơn mọi người nữ.
0: Hallelujah.

Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa.

Khi ấy, Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-xu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David, tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cốp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận." Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng." Sứ thần đáp: "Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên bà. Vì thế, đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.

0: Elisabetta, tua parente.
1: Kìa, bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Bây giờ bà Maria nói, vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

0: Cari fratelli e sorelle, l'anima mia magnifica il Signore.
1: Anh chị em thân mến, linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa. Những lời mà chúng ta vừa đáp lại trong bài thứ nhất tuôn trào từ trái tim của Đức Trinh Nữ Maria khi mẹ giới thiệu với bà Elizabeth về người con đang được cưu mang trong lòng của mẹ, đó là Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ. Sau mẹ, ông Zacharia, thân phụ của Gioan Tẩy Giả, rồi đến cụ già Simeon cũng cất tiếng hát mừng Đức Kitô. Ba bài thánh thi ấy mỗi ngày vẫn vang lên trong những lời ca tụng của giáo hội qua phụng vụ các dự kinh. Đó là cái nhìn của Israel xưa, được thấy các lời hứa nay trở thành hiện thực. Là cái nhìn của giáo hội là hiền thê, đang hướng về hôn phu thần linh của mình. Và cũng chính là cái nhìn của toàn thể giáo hội, của toàn thể nhân loại, đang tìm được câu trả lời khi khao khát ơn cứu độ. 150 năm trước, khi đặt viên đá đầu tiên để xây dựng đền thánh này, tại nơi mà vụ phun trào núi lửa ở Vesuvio năm 79 sau công nguyên đã chôn vùi dưới lớp tro bụi những dấu tích của một nền văn minh lớn để gìn giữ chúng suốt nhiều thế kỷ. Thánh Bartolo Longo cùng với phu nhân là nữ bá tước Mariana Vanararo de Fosco đã đặt nền móng không chỉ cho một đền thờ, nhưng còn cho cả một thành phố mang dấu ấn của Đức Maria. Qua đó, Ngài đã diễn tả ý thức sâu xa về một kế hoạch của Thiên Chúa. Chính Thánh Gioan Paolo II khi nói tại nơi đây vào ngày 7 tháng 10 năm 2003, nhân dịp kết thúc năm Mân Côi, Ngài đã tái khẳng định về kế hoạch ấy cho thiên niên kỷ thứ ba trong viễn tượng của một công cuộc tái loan báo tin mừng, rằng ngày nay cũng như vào thời của Pompey cổ xưa, cần phải loan báo Đức Kitô cho một xã hội đang dần xa rời các giá trị Kitô giáo và thậm chí đánh mất cả ký ức về những giá trị ấy. Đúng một năm trước, khi sứ vụ kế vị Thánh Phêrô được trao phó cho tôi, hôm ấy cũng chính là ngày đọc kinh cầu khẩn Đức Trinh Nữ Maria Mân Côi Pompey. Vì thế, tôi cảm thấy mình phải chạy đến để đặt sứ vụ của mình dưới sự bảo trợ của Đức Trinh Nữ Rất Thánh. Việc chọn tông hiệu Leo cũng đặt tôi bước theo dấu chân của Đức Leo thứ 13, vì giáo hoàng đã để lại một giáo huấn phong phú về kinh Mân Côi.
2: L'aver poi scelto il nome di Leone mi pone sulle orme di Leone XIII, che ebbe tra gli altri meriti anche quello di aver sviluppato un ampio magistero sul Santo Rosario. A tutto ciò si aggiunge.
1: Cùng với đó là việc tuyên hiển thánh gần đây cho thánh Bartolo Longo, vị tông đồ của kinh Mân Côi. Tất cả bối cảnh ấy giúp cho chúng ta có chìa khóa để suy niệm về lời Chúa vừa được công bố. Tin mừng truyền tin dẫn chúng ta vào trong khoảnh khắc ngôi lời Thiên Chúa nhập thể trong cung lòng của Đức Maria. Từ cung lòng ấy tỏa ra ánh sáng mang lại ý nghĩa trọn vẹn cho lịch sử và cho toàn thế giới. Lời chào mà sứ thần Gabriel gửi đến Đức Trinh Nữ là lời mời gọi vui mừng. Mừng vui lên hỡi đấng đầy ân sủng. Đúng vậy, kinh kính mừng là lời mời gọi của niềm vui. Nói với Đức Maria và nơi mẹ, nói với tất cả chúng ta rằng trên những đống đổ nát của nhân loại bị thương tích vì tội lỗi, do đó luôn nghiêng về áp bức, thống trị và chiến tranh, thì sự dịu dàng của Thiên Chúa luôn vỗ về chúng ta, và lòng thương xót vốn mang khuôn mặt vốn mang khuôn mặt nhân loại nơi Đức Giêsu cũng luôn an ủi chúng ta. Vì thế, Đức Maria trở thành mẹ của lòng thương xót, là môn đệ của lời Chúa và là khí cụ cho mầu nhiệm nhập thể. Mẹ thật sự là đấng đầy ân sủng. Mọi sự nơi mẹ đều là ân sủng. Khi hiến dâng xác thân của mình cho ngôi lời, thì mẹ cũng trở nên như Công đồng Vatican II đã dạy theo Thánh Agostino, đã dạy rằng mẹ của các chi thể của Đức Kitô. Vì với đức ái, mẹ đã cộng tác vào việc sinh ra các tín hữu trong giáo hội là chi thể của đầu. Trong tiếng xin vâng của Đức Maria, không chỉ Đức Giêsu được sinh ra, mà giáo hội cũng được sinh ra. Đức Maria vừa trở thành mẹ Thiên Chúa, vừa là mẹ của giáo hội. Thật ra một mầu nhiệm thật cao cả, thật là một mầu nhiệm cao cả. Tất cả diễn ra trong quyền năng của Chúa Thánh Thần, đấng bao phủ Đức Maria và làm cho cung đồng trinh khiết của mẹ trở nên phong diêu. Giây phút ấy của lịch sử mang một vẻ dịu dàng và quyền năng lôi cuốn tâm hồn, đưa tâm hồn lên tới chiều cao của mầu nhiệm, nơi lời kinh Mân Côi được khai sinh. Một lời kinh xuất hiện và phát triển dần trong thiên niên kỷ thứ hai, nhưng bén rễ sâu trong lịch sử cứu độ và tìm thấy như một lời mở đầu của mình, chính lời chào của Thiên Thần dành cho Đức Mẹ, đó là kính mừng Maria. Việc lặp đi lặp lại lời kinh ấy trong chuỗi kinh Mân Côi như tiếng vọng của lời chào của Thiên Thần Gabriel. Tiếng vọng ấy xuyên qua các thế kỷ và hướng ánh nhìn của các tín hữu về với Chúa Giêsu, được chiêm ngắm bằng đôi mắt và trái tim của mẹ. Chúa Giêsu được chiêm ngắm, được tôn thờ và thấm nhập vào trong từng mầu nhiệm của người, để cùng với Thánh Phaolô chúng ta có thể nói: tôi sống, nhưng không phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Được chuẩn bị bởi việc công bố lời Chúa, được đặt giữa kinh lạy cha và kinh sáng danh, thì lời kinh kính mừng lặp lại trong kinh Mân Côi là một hành vi của tình yêu. Chẳng phải đặc tính của tình yêu là không biết mệt mỏi khi mà lặp đi lặp lại anh yêu em hay là con yêu mẹ đó sao? Một hành vi yêu thương mà trên từng hạt kinh, như chúng ta thấy rõ nơi bức linh ảnh của Đức Maria của đền thánh này, nâng chúng ta lên với Chúa Giêsu và dẫn chúng ta tới với thánh thể, nguồn mạch và chốt đỉnh của toàn thể đời sống Kitô giáo. Thánh Bartolo Longo đã xác tín điều ấy khi viết rằng thánh thể là kinh Mân Côi sống động và mọi mầu nhiệm đều hiện diện nơi bí tích thánh dưới hình thức sống động và hữu hiệu. Ngài đã nói đúng. Trong thánh thể, mọi mầu nhiệm trong cuộc đời của Đức Kitô đều được quy tụ nơi việc tưởng niệm hy tế của Người và trong sự hiện diện thật của Người. Kinh Mân Côi mang dáng vẻ của Đức Maria, nhưng có trái tim mang chiều kích Kitô học và thánh thể học. Nếu phụng vụ các giờ kinh đánh dấu thời gian ca tụng của giáo hội, thì kinh Mân Côi đánh nhịp cho đời sống chúng ta bằng cách liên lỉ đưa chúng ta trở về với Chúa Giêsu và với Thánh Thể. Biết bao nhiêu thế hệ các tín hữu đã được hình thành và gìn giữ nhờ lời kinh ấy. Lời kinh bình dân và đơn sơ, nhưng đồng thời cũng có thể dẫn tới một chiều sâu thần bí và chứa đựng tinh thần các tinh túy của thần học Kitô giáo. Thật vậy, còn điều gì cốt lõi hơn là các mầu nhiệm của Đức Kitô? Điều gì cốt lõi hơn? Thánh danh của Người được sướng lên với tất cả sự dịu dàng của Đức Trinh Nữ Maria. Chính trong thánh danh ấy, chứ không phải trong bất cứ danh nào khác mà chúng ta được cứu độ. Khi lặp lại danh thánh ấy trong mỗi kinh kính mừng, chúng ta như được sống lại bầu khí của mái nhà Nazareth. Như thế, lại được nghe tiếng nói của Đức Maria và Thánh Giuse trong những năm dài của Chúa Giêsu sống với các ngài. Chúng ta cũng được sống lại kinh nghiệm của nhà tiệc ly, nơi các tông đồ cùng với Đức Maria chờ đợi Chúa Thánh Thần ngự xuống. Đó chính là điều mà bài đọc thứ nhất đã chỉ cho chúng ta. Không thể chỉ nghĩ rằng trong khoảnh khắc thời gian giữa biến cố Thăng Thiên và lễ hiện xuống, Đức Maria và các tông đồ đã cùng nhau hồi tưởng lại biến cố trong cuộc đời của Chúa Giêsu. Chắc chắn không có một chi tiết nào bị bỏ sót. Tất cả đều phải được ghi nhớ, suy gẫm và noi theo. Từ đó phát sinh hành trình chiêm nghiệm của giáo hội và kinh mân côi tương tự như năm phụng vụ, trao cho chúng ta bản tóm lược của hành trình ấy qua việc suy niệm hàng ngày các mầu nhiệm thánh. Vì thế, thật đúng khi kinh mân côi được xem là bản tóm lược của tin mừng mà Thánh Gioan Phaolô II đã muốn bổ sung thêm vào trong kinh mân côi mầu nhiệm sự sáng. Chính chiều kích ấy cũng đã hiện diện rất mạnh nơi Thánh Bartolo Longo khi Ngài trao cho các khách hành hương những bài suy niệm sâu sắc để tránh cho kinh mân côi khỏi rơi vào nguy cơ trở thành việc đọc kinh một cách máy móc, đồng thời bảo đảm cho lời kinh ấy như là hơi thở của kinh thánh, Kitô học và chiêm niệm vốn phải là đặc tính của nó. Anh chị em thân mến, nếu kinh mân côi được cầu nguyện, và tôi dám nói là được cử hành theo cách ấy, thì hệ quả tự nhiên là lời kinh này cũng trở thành nguồn mạch của đức ái. Đức ái đối với Thiên Chúa và đức ái đối với tha nhân. Đó là hai mặt của cùng một đồng tiền. Như bài đọc thứ hai trích từ thư thứ nhất của Thánh Gioan đã nhắc nhở, bài trích thư thứ nhất đó đã kết thúc bằng lời mời gọi rằng chúng ta đừng yêu thương trên đầu môi chốt lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm. Vì thế, Thánh Bartolo Longo vừa là tông đồ của kinh mân côi, vừa là tông đồ của đức ái. Tại thành phố của Đức Maria này, Ngài đã đón nhận các trẻ mồ côi và con cái của các tù nhân, cho thấy sức mạnh tái sinh của tình yêu. Ngày nay cũng vậy, nơi đây những người bé nhỏ và yếu đuối nhất vẫn được đón tiếp và được chăm sóc trong các công trình của đền thánh. Kinh mân côi hướng ánh nhìn của chúng ta về những nhu cầu của thế giới. Như tông thư Rosarium Virginis Mariae đã từng nhấn mạnh, đặc biệt qua hai ý chỉ vẫn còn hết sức cấp bách. Đó là, thứ nhất, gia đình đang bị tổn thương vì sự suy yếu của dây liên kết hôn nhân. Và thứ hai là hòa bình đang bị đe dọa bởi những căng thẳng quốc tế và bởi một nền kinh tế chuộng buôn bán vũ khí hơn là tôn trọng sự sống con người. Khi Thánh Gioan Phaolô II công bố năm mân côi, mà sang năm sẽ tròn 25 năm, Ngài đã muốn đặt năm đặc biệt ấy dưới cái nhìn của Đức Trinh Nữ Pompei. Thời cuộc từ đó đến nay không hề khá hơn. Những cuộc chiến vẫn tiếp diễn tại nhiều nơi trên thế giới, đang đòi hỏi một sự dấn thân mới mẻ, không chỉ về kinh tế và chính trị, nhưng còn về tinh thần và tôn giáo. Hòa bình bắt đầu từ trong tâm hồn. Chính vị giáo hoàng ấy vào tháng 10 năm 1986 đã quy tụ tại Assisi các vị lãnh đạo của những tôn giáo lớn để mời gọi mọi người cầu nguyện cho hòa bình. Trong nhiều dịp gần đây thì cả Đức Giáo hoàng Francisco lẫn tôi đều đã kêu gọi các tín hữu trên toàn thế giới cầu nguyện theo ý chỉ này. Chúng ta không thể cam chịu trước những hình ảnh chết chóc mà các bản tin hàng ngày vẫn trình bày. Từ đền thánh này, nơi mà mặt tiền của Thánh Bartolo Longo thiết kế như là một tượng đài của hòa bình, hôm nay chúng ta dâng lên lời khẩn cầu cho tất cả với tất cả niềm tin của mình. Chúa Giêsu đã nói với chúng ta rằng lời cầu nguyện được thực hiện với đức tin có thể đạt được mọi sự. Và Thánh Bartolomeo khi nghĩ đến đức tin của mẹ Maria đã gọi đức tin ấy là toàn năng nhờ ân sủng. Nhờ lời chuyển cầu của mẹ, xin Thiên Chúa của bình an, của hòa bình tuôn đổ dồi dào lòng thương xót, chạm đến các tâm hồn, xoa dịu những oán hờn và hận thù tình huynh đệ tương tàn, soi sáng những ai đang gánh vác trách nhiệm lãnh đạo các quốc gia. Anh chị em thân mến, không có quyền lực trần gian nào có thể cứu độ thế giới, nhưng chỉ có quyền năng thần linh và tình yêu của Chúa Giêsu đã trao ban cho chúng ta, đã mặc khải và trao ban cho chúng ta. Chúng ta hãy tin vào Người, cậy trông vào Người và bước theo Người. Chúng ta hãy tin tưởng vào Người, trông cậy vào Người và bước theo Người.

Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng trinh nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thờ quan phong Sio Philato. Người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba, Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, Người bên hữu Đức Chúa Cha. Và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiện, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau.

0: Anh chị em thân mến, trong ánh sáng của Đức Kitô phục sinh và tiếng thác vào lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria mẹ chúng ta dâng lên Chúa Cha những lời cầu nguyện. Chúng ta cùng cầu xin Chúa nhậm lời chúng con. Xin đổ tràn đầy thánh thần trên hội thánh thánh thiện của Thiên Chúa để theo gương Đức Trinh Nữ Maria, hội thánh biết đón nhận lời Chúa và loan truyền lời ấy cho mọi người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa nhậm lời chúng con. Xin soi sáng và nâng đỡ Đức Giáo Hoàng Leo bằng thánh thần của Chúa, để như Đức Trinh Nữ Maria làm chứng cho Đức Kitô phục sinh, Ngài cũng củng cố anh em mình trong đức tin. Chúng ta cùng cầu xin Chúa nhậm lời chúng con.
1: Guida con il tuo spirito i governanti e tutti i popoli.
0: Xin dùng thánh thần Chúa hướng dẫn các nhà lãnh đạo và mọi dân tộc để noi gương khiêm nhường của Đức Trinh Nữ Maria. Họ biết dấn thân cho nền hòa bình đích thực và sự hòa giải chân thành. Chúng ta cùng cầu xin Chúa nhậm lời chúng con.
2: Vivifica con il tuo spirito.
0: Xin làm cho các gia đình của chúng con được sống động nhờ thánh thần của Chúa, để khi đón nhận hồng ân sự sống như Đức Maria, họ biết hướng dẫn sự sống ấy phục vụ Thiên Chúa và anh chị em mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa nhậm lời chúng con.
1: Manda il tuo spirito su questa assemblea.
0: Xin sai thánh thần của Chúa xuống trên cộng đoàn chúng con và trên tất cả những ai đang hiệp thông thiêng liêng với chúng con, để hiệp cùng Đức Trinh Nữ Maria, chúng ta kiên vững trong việc cầu nguyện và trong việc bác ái. Chúng ta cùng cầu xin Chúa nhậm lời chúng con.
3: Ascolta Padre la nostra preghiera.
0: Lạy Cha, xin lắng nghe lời chúng con cầu nguyện và xin cho con cái của Cha được Chúa Thánh Thần hướng dẫn dưới sự che chở hiền mẫu của Đức Trinh Nữ Maria biết loan báo cho thế giới tin vui cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

0: Pregate fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio.
1: Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của chúng ta được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin cho cuộc đời của chúng con được nên giống lễ vật chúng con tiến dâng Chúa và ban cho chúng con được chiêm ngắm các mầu nhiệm của con một Chúa để trở nên xứng đáng lãnh nhận các lời hứa của Người, Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta, thật là chính đáng.

Lạy cha chỉ thánh là Thiên Chúa toàn năng hàng hữu, thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Khi mọi thời và mọi nơi, chúng con hằng tạ ơn cha và tôn vinh cha, đấng đáng muôn đời, muôn lời ca tụng trong ngày lễ kính Đức Trinh Nữ Maria diễn phúc. Khi Chúa Thần truyền tin, Mẹ đã đón nhận ngôi lời của cha trong trái tim tinh truyền và cứu mang người trong cung lòng đồng trinh. Khi trở nên mẹ của đấng tạo thành mình, Mẹ đã khai mở khởi đầu của hội thánh. Dưới chân thập giá, theo lời trần trối yêu thương của con cha, Mẹ đã đón nhận mọi người làm con, những người được sinh ra từ cái chết của Đức Kitô để bước vào sự sống không bao giờ tàn lụi, là hình ảnh và là mẫu gương của giáo hội cầu nguyện. Mẹ đã hiệp cùng với các tông đồ trong lời cầu nguyện khi chờ đợi Chúa Thánh Thần gửi đến. Được đưa lên vinh quang thiên quốc, Mẹ luôn luôn đồng hành với giáo hội bằng tình yêu hiền mẫu và che chở giáo hội trên con đường về quê trời cho tới ngày vinh quang của Chúa quang lâm. Vì thế, hiệp cùng với các thiên thần và các thánh, chúng con hân hoan hát bài ca chúc tụng cha rằng:

0: thánh, thánh, thánh.
1: Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúc tụng đấng ngự đến nhân dân Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.

0: Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi.
1: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa. Vì nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa, Chúa chúng con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thánh hóa mọi loài và không ngừng quy tụ một dân riêng để từ đông sang tây họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyền. Vì vậy, lạy Chúa, chúng con tha thiết này xin Chúa, nhờ cũng một Chúa Thánh Thần, đoái thường thánh hóa của lễ chúng con dâng tiến Chúa đây, để trở nên mình và máu Đức Giêsu Kitô, con Chúa, Chúa chúng con. Thưa lệnh người, chúng con cử hành mầu nhiệm này. Trong đêm bị trao nộp, chính người cầm lấy bánh, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, bẻ ra, và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con.

Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.

0: celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo figlio.
1: Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ cuộc khổ hình sinh ơn cứu độ và sự sống lại và lên trời vinh hiển của con Chúa, đồng thời mong đợi người lại đến, chúng con dâng lên Chúa hy lễ hằng sống và thánh thiện này để tạ ơn Chúa. Chúng con nài xin Chúa đón nhận hiến lễ hội thánh dâng lên Chúa, và khi Chúa nhận đây chính là của lễ mà Chúa đã muốn hiến tế để vui lòng Chúa. Xin cho chúng con được bổ dưỡng bởi mình và máu con Chúa và được tràn đầy thánh thần của Người, thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dân tiếng Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với những người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria Rất Thánh Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse Bạn Trăm Năm Đức Trinh Nữ, các Thánh Tông Đồ, các Thánh Tử Đạo Hiển Huynh, Thánh Bartolo Longo, cùng toàn thể các Thánh, vì chúng con tin tưởng các Ngài luôn chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con.
2: Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni.
1: Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho Hội Thánh Chúa trên đường lữ thứ thần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến, cùng với Tôi Tớ Chúa là Đức Giáo Hoàng Leo và Đức Giáo Mục Thomas của Giáo hội Pompei, cùng với toàn thể hàng giáo mục, giáo sĩ khắp nơi và tất cả dân riêng Chúa. Xin Chúa thương nhận lời cầu của gia đình mà Chúa đã muốn tụ họp trước tôn nhan Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tản mát khắp nơi về với Cha. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa cõi thế. Xin thương ban hết thảy vào nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con, nhờ Người Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian.
3: Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.

0: guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo.
1: Được Thánh Thần của Chúa Giêsu hướng dẫn và được ánh sáng tin mừng soi chiếu, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.

Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đổi thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Trong thánh thần của Đức Kitô phục sinh, anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.

Lạy Trên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Trên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Trên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.

0: Ecco l'agnello di Dio.
1: Đây chính Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.

Bánh ban sự sống mới, lương thực đích thực ban cho nhân loại, nguồn dưỡng nuôi thế giới, hồng ân tuyệt diệu của ân sủng. Chúa là hoa trái tuyệt vời của cây sự sống ấy mà Adam xưa không thể chạm tới, nay trong Đức Kitô được ban cho chúng con.

0: Preghiamo.
1: Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con vừa cử hành trong bí tích này, mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của con Chúa. Xin cho chúng con được thông phận cuộc thương khó của Người, để được hưởng niềm an ủi và tham dự vào trong vinh quang của Người. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Và giờ đây Đức Thánh Cha cùng với cộng đoàn sẽ đọc kinh khẩn cầu với Đức Trinh Nữ Maria Mân Côi, Pompeii.

0: Anh chị em thân mến, chúng ta hãy phó thác cho chúng ta hãy phó thác chính mình cho Chúa nhờ lời cầu bầu hiền mẫu của Đức Trinh Nữ Maria Mân Côi. Chúng ta hãy khẩn cầu Mẹ cho đời sống và sứ mạng của giáo hội và cho khát vọng hòa bình và công lý trong toàn thế giới. Lạy Nữ Vương cao cả của những chiến thắng, Lạy Nữ Vương trời đất, danh Mẹ làm cho trời cao hân hoan và vực thẳm run sợ, Lạy Nữ Vương Mân Côi vinh hiển, chúng con là những người con tận hiến của Mẹ, quy tụ nơi đền thánh Pompeii của Mẹ. Trong ngày trọng đại này, xin dâng trào tâm tình từ đáy lòng chúng con và với niềm tín thác của những người con, chúng con thổ lộ trước Mẹ những khốn khó của mình. Từ ngay tòa nhân hậu nơi Mẹ ngự trị là Nữ Vương, xin Mẹ lạy Maria đoái nhìn lòng xót thương đến chúng con, đến các gia đình của chúng con, đến nước Ý, đến châu Âu và toàn thế giới. Xin Mẹ thương xót những ưu phiền và đau khổ làm cay đắng cuộc đời chúng con. Lạy Mẹ, xin nhìn đến biết bao nhiêu nguy hiểm trong linh hồn và thân xác, biết bao tai họa và đau thương đang đè nặng trên chúng con. Lạy Mẹ, xin cầu xin con chí thánh của Mẹ thương xót chúng con và dồn lòng nhân từ mà chinh phục tâm hồn các tội nhân. Họ là anh chị em của chúng con và là con cái của Mẹ, những người đã khiến Đức Giêsu hiền lành phải đổ máu và làm đau lòng trái tim cực thánh của Mẹ. Xin Mẹ tỏ mình cho chúng con. Mẹ là Nữ Vương hòa bình và xin và tha thứ. Kính mừng Maria đầy ơn phúc. Đức Bà.
1: Santa Maria, Madre di Dio.
0: Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Quả thật, chính chúng con trước tiên, dù là con cái của Mẹ, nhưng bằng tội lỗi của mình đã tiếp tục đóng đinh Chúa Giêsu trong tâm hồn và một lần nữa đâm thâu trái tim Mẹ. Chúng con thú nhận rằng chúng con đáng chịu những hình phạt nặng nề nhất, nhưng xin Mẹ nhớ rằng trên đồi Golgotha Mẹ đã đón nhận cùng với máu Thánh Chúa di chúc của Đấng cứu độ đang hấp hối, Đấng đã trao cho Mẹ là Mẹ chúng con, Mẹ của các tội nhân. Vì thế, với tư cách là Mẹ của chúng con, Mẹ là Đấng bầu cử và niềm hy vọng của chúng con, và chúng con trong tiếng than van giơ tay cầu khẩn Mẹ mà kêu cầu xin rằng, xin thương xót chúng con. Lạy Mẹ nhân lành, xin thương xót chúng con. Xin thương xót linh hồn chúng con, thương xót gia đình chúng con, thân nhân, bạn hữu và những người đã qua đời của chúng con, đặc biệt cả những kẻ thù của chúng con. Và biết bao nhiêu người tự xưng là Kitô hữu, nhưng lại xúc phạm trái tim yêu thương của con Mẹ. Hôm nay chúng con khẩn cầu lòng thương xót của Mẹ cho tất cả các quốc gia đang lầm lạc, cho toàn thể châu Âu và toàn thế giới, để trong tâm tình sám hối, họ trở về cùng trái tim Mẹ. Xin thương xót mọi người, lạy Mẹ của lòng thương xót. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Xin Mẹ thương nhận lời chúng con. Đức Giêsu đã trao vào trong tay Mẹ mọi kho tàng ân sủng và lòng thương xót của người. Mẹ ngự bên hữu con Mẹ, được đội triều thiên Nữ Vương, rạng ngời vinh quang bất diệt trên toàn thể các cơ binh thiên thần. Quyền năng Mẹ trải rộng trên khắp tầng trời và mọi loài dưới đất đều quy phục Mẹ. Mẹ toàn năng nhờ ân sủng, vì thế Mẹ có thể cứu giúp chúng con. Nếu mẹ không muốn trợ giúp chúng con, vì chúng con là những người con vô ơn và bất xứng với sự che chở của mẹ, thì chúng con không biết chạy đến cùng ai. Trái tim từ mẫu của mẹ sẽ không để cho chúng con là con cái của mẹ phải hư mất. Hài nhi mà chúng con thấy trên gối mẹ và tràn chuỗi mầu nhiệm nơi tay mẹ khơi lên trong chúng con niềm xác tín rằng chúng con sẽ nhận được những ơn lành của mẹ. Chúng con hoàn toàn tín thác nơi mẹ, phó thác mình như những đứa con yếu đuối trong vòng tay mẹ dịu hiền. Và ngay từ hôm nay, chúng con mong đợi nơi mẹ những ân sủng hằng khao khát. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Giờ đây, lạy Nữ Vương, chúng con xin một ơn cuối cùng, ơn mà trong ngày trọng đại này, mẹ không thể từ chối. Xin ban cho tất cả chúng con tình yêu bền vững của mẹ và cách riêng là phép lành từ mẫu của mẹ. Chúng con sẽ không rời xa mẹ cho đến khi được mẹ chúc lành. Lạy Đức Maria, giờ đây xin chúc lành cho Đức Giáo Hoàng. Xin thêm vào những vinh quang xưa mẹ của Triều Thiên Mẹ, vào những chiến thắng của Kinh Mân Côi. Nhờ đó, mẹ được gọi là Nữ Vương Chiến Thắng, một chiến thắng mới. Lạy mẹ, xin cho tôn giáo được toàn thắng và xã hội loài người được hưởng hòa bình. Xin chúc lành cho các giám mục và các linh mục của chúng con và đặc biệt cho tất cả những ai nhiệt thành cổ võ vinh quang của Đền Thánh Mẹ. Sau cùng, xin chúc lành cho tất cả những ai liên kết với Đền Thánh Pompei của Mẹ và những ai đang nuôi dưỡng cổ võ lòng sùng kính Kinh Mân Côi Thánh. Lạy chuỗi Mân Côi diễm phúc của Mẹ Maria, sợi dây êm ái liên kết chúng con với Thiên Chúa, mối dây yêu thương nối kết chúng con với các thiên thần, thành lũy cứu độ trước những cuộc tấn công của hỏa ngục, bến cảng an toàn giữa cảnh đắm chìm chung của nhân loại. Chúng con sẽ không bao giờ lìa xa chuỗi Mân Côi nữa. Chuỗi Mân Côi sẽ là niềm an ủi cho chúng con trong giờ hấp hối, và nụ hôn cuối cùng của cuộc đời tàn lụi sẽ dành cho mẹ. Và tiếng cuối cùng trên môi chúng con sẽ là danh thánh dịu ngọt của mẹ. Lạy Nữ Vương Mân Côi Pompei, lạy mẹ yêu dấu của chúng con, lạy nơi nương náu của các tội nhân, lạy đấng an ủi những tâm hồn sầu khổ. Xin mẹ chúc lành cho mọi nơi hôm nay và mãi mãi, dưới đất cũng như trên trời. Amen.
2: Padre Santo, ciò che lei con la sua visita pastorale ha donato a noi di vivere oggi a Pompei è inesprimibile a parole. Anche il grazie che prorompe dal cuore di tutta la nostra Chiesa e della società civile è per così dire simile a una vetta che vorremmo ancora
0: Tommaso Caputo. Giám mục của Pompei, cảm ơn Đức Thánh Cha Leo XIV. Kính thưa Đức Thánh Cha, những gì Đức Thánh Cha đã tặng ban cho chúng con hôm nay tại Pompei này qua chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha, thật không thể diễn tả bằng lời. Ngay cả lời cảm ơn đang bật lên từ sâu thẳm trái tim của toàn thể giáo hội địa phương này và xã hội dân sự nơi đây cũng dường như vẫn chưa đủ để diễn tả niềm vui của bài ca Hallelujah đang tràn ngập tâm hồn chúng con từ giây phút Đức Thánh Cha đặt chân đến mảnh đất thánh thiêng này. Trước đây, Pompeii không như thế, cho đến khi đức tin được tái khám phá bởi Thánh Bartolo Longo đem lại một sức sống mới cho vùng đất đầy u sầu này. Người luật sư trẻ đã đến đây vào tháng 10 năm 1872 vì công việc và theo lời mời của nữ bá tước Maria Fornaro de Fosco, người sau này đã trở thành hiền thê của ông. Theo kế hoạch văn phòng của Thiên Chúa thì thung lũng Pompeii đã trở thành đền thờ của đức tin và bác ái, thành trì của hòa bình, nơi khuôn mặt của Đức Kitô được chiêm ngắm qua kinh mân côi dưới ánh nhìn của Đức Maria, phản chiếu gương mặt của những anh chị em được đón nhận nơi đây. Khi cùng nhau cử hành thánh lễ và đọc kinh khẩn cầu trước linh ảnh tôn kính Đức Mẹ, chúng con đã được sống một khởi đầu mới thật phi thường. Chính Đức Thánh Cha, người đã đến để củng cố trong chúng con đức tin, được trở thành chứng nhân và là người cha của sự khởi đầu ấy. Và trong thời điểm mà thế giới đang phải trải qua những cơn gió của chiến tranh và đầy hiểm họa, thì Đức Thánh Cha đã đến đây để nối kết vào chuỗi mân côi của Đức Trinh Nữ Maria. Mọi lý do vẫn luôn chỉ cho nhân loại con đường huynh đệ, đối thoại và hòa bình. Bên cạnh Đức Thánh Cha thì chúng con có thể khám phá lại lịch sử của mình, bởi vì Đức Thánh Cha đã chiếu soi cho lịch sử ấy một ánh sáng mới, giúp cho Pompeii hiểu rõ hơn về chính mình. Phần chúng con cũng nhanh chóng cảm nhận được sự gần gũi của Đức Thánh Cha, đến mức mà có thể nói rằng chuyến viếng thăm này được hình thành ngay từ ngày đầu mà Đức Thánh Cha đã được tuyển chọn để làm đấng kế vị Thánh Phêrô. Đó là vào ngày 8 tháng 5 năm ngoái, khi mà Ngài Triều Mến nhắc rằng đó là ngày đọc kinh khẩn cầu Đức Mẹ Pompeii. Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đúng vào dịp kỷ niệm năm đầu tiên Triều Giáo Hoàng của Ngài đã đem lại sức sống mới cho trái tim của Pompeii mới, tức là Đền Thánh, nơi mà hôm nay cũng đánh dấu 150 năm kể từ ngày đặt viên đá đầu tiên. Vào ngày 8 tháng 5 này sẽ đi vào trong lịch sử Pompeii như là dấu chỉ của tình yêu và lòng trung thành không thể lay chuyển đối với Đức Giáo Hoàng và với Mẹ Giáo hội Thánh Thiện.
2: L'eco della canonizzazione del nostro fondatore San Bartolo Longo.
0: Đặc biệt hôm nay trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha thì âm vang từ thánh lễ truyền thánh cho vị sáng lập của chúng con, đó là Thánh Bartolo Longo vẫn còn sống động. Chính Đức Thánh Cha đã tôn phong Ngài lên bậc hiển thánh vào ngày 19 tháng 10 vừa qua. Chúng con xác tín rằng từ trời cao Ngài đã vui mừng vì Đức Giáo Hoàng Leo, một danh hiệu đặc biệt thân thương với Thánh Bartolo Longo, bởi Ngài luôn ghi nhớ sự nâng đỡ mạnh mẽ của Đức Leo thứ 13 đã dành cho việc xây dựng đền thánh này. Kính thưa Đức Thánh Cha, bằng nhiều cách khác nhau thì chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đã đổ tràn ân sủng trên toàn bộ hành trình Pompeii này, nơi có quần thể khảo cổ nổi tiếng làm nền cảnh. Trên tàn tích của thành phố Pompeii cổ xưa, một thành phố gần như được phục sinh từ tro tàn, linh đạo mân côi nổi lên như là một lời loan báo về Chúa Kitô, đấng là sự phục sinh và là sự sống của con người. Hôm nay cùng với Đức Thánh Cha, một hành trình mới được loan báo mở ra cho chúng con bởi sự hiện diện của Đức Thánh Cha nhắc nhớ rằng trong Đức Kitô duy nhất tất cả chúng ta là một. Như Đức Thánh Cha có thể thấy, trước mặt của Đức Thánh Cha là một biển người đông đảo, hàng ngàn ánh mắt đang rạng ngời niềm vui và hàng ngàn con tim đang rung lên vì xúc động. Tất cả đều nhìn mình là con cái của Đức Thánh Cha và đồng hành với Đức Thánh Cha với lòng biết ơn, sự vâng phục và tình yêu đối với Ngài. Xin cảm ơn Đức Thánh Cha.

Và Đức Thánh Cha Tomaso đã trao cho Đức Thánh Cha một bức ảnh. Đây là một món quà. Bình thường tại địa phương sẽ trao cho Đức Thánh Cha một món quà. Và đây là một món quà của giáo phận Pompeii tặng cho Đức Thánh Cha. Và Đức Thánh Cha tặng lại một chắc chén thánh cho giáo phận Pompeii. Món quà của Đức Cha Tomaso tặng Đức Thánh Cha đó là một bức ảnh tượng Đức Mẹ Bồng Chúa Giêsu, Đức Mẹ Pompeii, và trong đó có Thánh Bartolo Longo là người sáng lập của đền thánh Pompeii này.

0: Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha.
1: Inchinatevi per la benedizione.
2: Dio misericordioso.
0: Xin Thiên Chúa giàu lòng thương xót, Đấng đã dùng con của Người sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria để cứu chuộc trần gian, ban tràn đầy phúc lành cho anh chị em. Amen. Xin Thiên Chúa luôn gìn giữ anh chị em nơi mọi nơi mọi lúc nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria là mẹ của chúng ta, Đấng sinh hạ cho thế giới, tác giả của sự sống. Amen. Xin Chúa ban cho tất cả anh chị em, những người đang cử hành với lòng tin, lễ kính Đức Mẹ Maria Mân Côi, được mạnh khỏe phần xác và trang chứa niềm vui thiêng liêng. Amen. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Amen.
1: Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
0: Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Tạ ơn Chúa.

chúng ta đã cùng với Đức Thánh Cha và cộng đoàn tại Pompeii đã cùng dâng thánh lễ để tạ ơn và xin sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria Mân Côi. Đền Thánh Đức Mẹ Maria Mân Côi tại Pompeii được Thánh Bartolo Longo đã xây dựng cách đây 150 năm, như chúng ta đã nghe thấy trong lời cảm ơn của Đức Giám mục Tommaso. Thánh Bartolo Longo đã bắt đầu truyền bá kinh Mân Côi giữa dân quê của Pompeii và tổ chức những buổi cầu nguyện cũng như những lễ hội nhỏ và quyên góp tiền cho người nghèo. Và năm 1875 thì Bartolo Longo đã tìm được một cái bức tranh Đức Mẹ Mân Côi để đặt trong ngôi nhà thờ nhỏ tại đó. Và linh mục Umberto Radente của dòng Da Min đã mua được bức tranh ở Napoli và tặng cho Bartolo Longo vào ngày 13 tháng 11 năm 1875 để ông trưng bày trong nhà thờ mà ông đã xây dựng tại Pompeii. Và vì không có phương tiện cho nên người ta chở bức tranh ấy về Pompeii trên một chiếc xe chở phân bò. Chi tiết này sau này đã được Bartolo Longo thường nhắc lại như là biểu tượng của lòng khiêm nhường của mẹ Maria. Và bức tranh mô tả Đức Trinh Nữ Maria và Chúa Giêsu hài đồng trong đoàn chuỗi Mân Côi cho Thánh Da Min và Thánh Nữ Cataria thành Siena. Và bức tranh đã được tặng cho Đức Thánh Cha. Và bức tranh bị hư hỏng nặng sau đó đã được một họa sĩ nghiệp dư đã phục chế lại và được đặt trong đền thờ. Và trở thành tâm điểm của lòng sùng kính lan tỏa khắp nước Ý. Và hàng đoàn người đã bắt đầu đổ về để cầu nguyện và dâng hoa. Và do đó Bartolo đã quyết định xây dựng một đền thánh xứng đáng hơn để dâng kính mẹ Maria. Và từ đó đền thánh đã được khởi công và xây dựng từ năm 1876. Và sau một năm, năm 1887, 10 năm sau 10 năm thì đã xin lỗi sau 11 năm 1876 cho đến 1887, sau 11 năm đã đền thánh đã được hoàn thành và rất nhiều người, hàng ngàn người đã đến để tôn kính và cầu xin ơn, đặc biệt là những người đau bệnh đến đây để xin ơn Đức Mẹ và xin khẩn cầu cùng Đức Mẹ cho gia đình, cho hòa bình, cho tất cả những người thân thương. Và Pompeii hiện nay đã trở thành một đền thánh rất là nổi tiếng tại nước Ý. Và có nhiều đoàn hành hương không chỉ tại nước Ý mà nhiều đoàn hành hương từ nước ngoài cũng đến đền thánh Đức Mẹ Pompeii này sau khi đã có thể đi viếng thăm những thành phố xung quanh rồi nổi tiếng như là Napoli hay là thành phố cổ, khảo cổ Pompeii. Chúng tôi cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã theo dõi thánh lễ này. Xin hẹn gặp lại quý ông bà và anh chị em vào thứ tư tuần tới trong buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô, Vatican News tiếng Việt thực hiện.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu ngày 8 tháng 5 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Mạnh Dương và Thanh Tuyền theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha khẳng định, sách giúp con người suy tư, gặp gỡ và loan báo tin mừng.
1: Vatican, gặp gỡ ban giám đốc và nhân viên nhà xuất bản Vatican nhân kỷ niệm 100 năm ra đời. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhấn mạnh vai trò của sách trong đời sống con người và đức tin Kitô giáo. Ngài khẳng định, sách giúp nuôi dưỡng tư duy, xây dựng văn hóa gặp gỡ và trở thành phương thế loan báo Chúa Kitô.
2: Nhà xuất bản Vatican được tách thành cơ quan độc lập vào năm 1926 từ nhà in Vatican, vốn được thành lập từ năm 1587. Đức Thánh Cha ghi nhận trong suốt một thế kỷ hoạt động, nhà xuất bản Vatican đã phục vụ 9 vị giáo hoàng và góp phần phổ biến giáo quyền của giáo hội như một phương thế loan báo tin mừng trên thế giới. Chia sẻ ba suy tư về giá trị của sách, trước hết Đức Thánh Cha nói rằng, sách là cơ hội để suy tư. Trong thời đại kỹ thuật số, hình thức hữu hình của một cuốn sách nhắc con người về vai trò của tư tưởng, học hỏi và suy niệm. Theo Đức Thánh Cha, việc đọc giúp nuôi dưỡng trí tuệ, hình thành tinh thần phê bình lành mạnh và bảo vệ con người khỏi những khuynh hướng cực đoan hay các lối suy nghĩ ý thức hệ giản lược. Ngài mời gọi người đọc sách như cách thế chống lại sự thiển cận được phản ánh qua thái độ cứng nhắc và quan điểm đơn giản hóa về thực tại. Thứ hai, sách là cơ hội để gặp gỡ. Theo Đức Thánh Cha, khi cầm một cuốn sách trên tay, độc giả gặp gỡ tác giả, đồng thời kết nối với những người đã, đang và sẽ đọc cuốn sách ấy. Ngài nhắc lại giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco về văn hóa gặp gỡ. Sách là cầu nối với tha nhân, là nguồn cảm hứng cho những cuộc thảo luận phong phú, là động lực để mở rộng tầm nhìn của chúng ta. Sau cùng, đối với các Kitô hữu, sách còn là cơ hội để loan báo Chúa Kitô. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, các tác phẩm thiêng liêng, tiểu sử các thánh hay việc đọc kinh thánh có thể chạm đến tâm hồn con người và giúp đời sống được biến đổi.
1: Đức Thánh Cha cảm ơn sự phục vụ của đội vệ binh Thụy Sĩ.
2: Vatican, gặp gỡ các đại diện dân sự và quân sự của Thụy Sĩ, các vệ binh Thụy Sĩ của Giáo Hoàng và gia đình của các tân binh vào sáng ngày 7 tháng 5, Đức Thánh Cha Leo 14 nhấn mạnh rằng, sứ mạng của các vệ binh Thụy Sĩ không chỉ mang tính quân sự nhưng còn là hành trình đức tin và ơn gọi nên thánh, được thực hiện qua tinh thần phục vụ Đức Giáo Hoàng, các tín hữu hành hương và mọi người đến Vatican.
1: Đức Thánh Cha đặc biệt bày tỏ lòng biết ơn đối với Thụy Sĩ, quê hương của các tân binh đã quảng đại dấn thân phục vụ Đức Giáo Hoàng. Theo Ngài, các vệ binh là niềm tự hào của đất nước Thụy Sĩ và mang đến Vatican những giá trị văn hóa và thiêng liêng được vun đắp từ gia đình và quê hương. Cảm ơn sự phục vụ âm thầm, khiêm tốn và bền bỉ của đội vệ binh Thụy Sĩ, những người canh gác ngày đêm để bảo vệ Đức Giáo Hoàng và Tòa Thánh. Đức Thánh Cha cũng tri ân các gia đình đã đồng hành và nâng đỡ các vệ binh trên hành trình dẫn họ đến với sứ mạng đặc biệt này. Nhắc đến nhiệm vụ của các vệ binh tại các cổng thành Vatican, dinh tông tòa và các đại vương cung thánh đường, Đức Thánh Cha nói rằng, những nơi giàu lịch sử và đức tin ấy phải trở thành nguồn cảm hứng cho suy niệm và cầu nguyện. Theo Ngài, vẻ đẹp hiện diện tại Vatican dẫn con người đến với Thiên Chúa là nguồn mạch của chân thiện mỹ. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, sứ mạng của các vệ binh không chỉ mang tính quân sự, nhưng gắn liền với ơn gọi nên thánh của mọi Kitô hữu. Còn hơn với tư cách của người lính, anh em là những người phục vụ, noi gương Chúa Kitô để phục vụ mọi người, đặc biệt là các khách hành hương và những ai cần được giúp đỡ. Ngài nhắc rằng, những ca phục vụ ban đêm là cơ hội gặp gỡ Chúa trong nội tâm. Kết thúc huấn từ, Đức Thánh Cha khuyến khích các vệ binh sống tình huynh đệ phục vụ, quảng đại và khiêm nhường trong đời sống doanh trại. Ngài khuyến khích họ kiên trì trên con đường này, thường đầy thử thách nhưng mang nhiều kết quả.
2: Đức Thánh Cha gọi video động viên các linh mục ở miền Nam Liban.
1: Vatican, trong cuộc gọi video bất ngờ với các linh mục phục vụ tại miền Nam Liban, khu vực đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi chiến tranh và các cuộc pháo kích dọc biên giới Israel. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 bày tỏ sự gần gũi, khích lệ các linh mục kiên vững trong sứ vụ và bảo đảm lời cầu nguyện của Ngài cho hòa bình sớm được tái lập tại Liban.
2: Sáng ngày 6 tháng 5, khoảng 10 linh mục phục vụ tại các làng miền Nam Liban đã bất ngờ nhận được cuộc gọi video từ Đức Thánh Cha trong lúc đang tụ họp trực tuyến theo lời mời của Đức Tổng Giám mục Paolo Borgia, sứ thần tòa thánh tại Liban. Trên màn hình hiện lên khuôn mặt của các linh mục đang phục vụ tại ngôi làng sát biên giới Israel, nơi liên tục chịu ảnh hưởng bởi các cuộc pháo kích và tên lửa. Ở vị trí trung tâm là Đức Thánh Cha Leo 14, Ngài đã dành vài phút để chào hỏi, động viên và ban phép lành cho các linh mục. Đức Thánh Cha cảm ơn họ vì những gì đang thực hiện cho cộng đoàn dân Chúa giữa hoàn cảnh khó khăn, đồng thời đảm bảo rằng Ngài luôn cầu nguyện cho họ. Ngài cũng bày tỏ hy vọng hòa bình sẽ sớm được lập lại tại các vùng đất đang bị chiến tranh tàn phá này. Cuộc gọi diễn ra nhân dịp Đức Thánh Cha tiếp kiến Đức Tổng Giám mục Paolo Borgia tại dinh tông tòa Vatican. Trong nhiều tháng qua, vị sứ thần đã thường xuyên đến các vùng biên giới miền Nam Liban để mang theo thực phẩm, nhu yếu phẩm và sự nâng đỡ tinh thần cho người dân cùng với các cộng đoàn Kitô hữu đang sống trong lo âu và thiếu thốn. Cha Tony Elias, cha sở giáo xứ Ramesh, một ngôi làng chỉ cách Israel bởi một khu rừng, chia sẻ với Vatican News rằng cuộc gọi tuy ngắn ngủi nhưng là một luồng hy vọng và tin tưởng rất cần thiết. Đức Thánh Cha đã khích lệ chúng tôi, nói rằng Ngài cầu nguyện và nâng đỡ chúng tôi. Ngài ban phép lành với hy vọng hòa bình sẽ sớm đến, cha Elias nói. Vị linh mục này cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Tổng Giám mục Borgia, người mà theo cha đang sống đúng tinh thần của Thánh Phaolô, khi không ngại đi qua những con đường bị bom phá giữa các ngôi nhà đổ nát để đem đến sự trợ giúp và tình liên đới của giáo hội. Đức Thánh Cha tiếp tục theo dõi sát sao tình hình tại Liban thông qua các liên lạc với các giới chức dân sự và giáo hội, đồng thời tái khẳng định sự hỗ trợ của Tòa Thánh dành cho người dân tại quốc gia Trung Đông này.
1: Đức Hồng Y Parolin khẳng định, lập trường của Tòa Thánh về hòa bình và giải trừ vũ khí là rõ ràng.
2: Roma. Bên lề buổi giới thiệu cuốn sách Robert Francis Prevost, Tự do dưới ân sủng, tại Học viện Giáo phụ Augustianum ở Roma vào chiều ngày 6 tháng 5, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã khẳng định lập trường của Tòa Thánh về hòa bình và giải trừ vũ khí hạt nhân, luôn rõ ràng và nhất quán, bác bỏ những diễn giải sai lệch liên quan đến phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
1: Đức Hồng Y Pietro Parolin cũng cho biết, Vatican tiếp tục đối thoại với Hoa Kỳ, ưu tiên con đường thương lượng trong các cuộc xung đột quốc tế, đồng thời duy trì trao đổi với các giám mục Đức về vấn đề chúc lành cho các cặp đồng tính. Khi được hỏi, Ngài tin tưởng ông Rubio hay ông Trump hơn? Đức Hồng Y mỉm cười đáp, tôi không dựa vào ai cả, tôi chỉ dựa vào Chúa Giêsu Kitô. Liên quan đến những chỉ trích gần đây của Tổng thống Trump nhắm vào Đức Thánh Cha Leo thứ 14, Đức Hồng Y Parolin cho rằng, việc công kích hoặc trách cứ Đức Thánh Cha có vẻ hơi lạ. Ngài nhắc lại lời của Đức Thánh Cha, cần phải nói sự thật. Đức Hồng Y bác bỏ khẳng định của ông Trump cho rằng, Tòa Thánh chấp nhận việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Ngài nhấn mạnh lập trường của Tòa Thánh rất rõ ràng và luôn nhất quán trong việc thúc đẩy giải trừ hạt nhân. Tòa Thánh đã và vẫn đang làm việc cho việc giải trừ vũ khí hạt nhân. Ngài cũng nhắc đến những nỗ lực của Vatican trong việc cổ võ các thỏa thuận liên quan đến tính hợp pháp của việc sở hữu vũ khí hạt nhân. Quốc vụ khanh Tòa Thánh không đi sâu vào nội dung của những lời công kích liên tiếp của Tổng thống Trump chống Đức Thánh Cha. Ngài nói, tôi không muốn đưa ra phán xét, đánh giá cá nhân về vấn đề này và lưu ý. Tôi tin rằng Đức Giáo Hoàng làm những gì Ngài phải làm. Đức Giáo Hoàng là Đức Giáo Hoàng. Đức Hồng Y Parolin cũng tái khẳng định giải pháp của Tòa Thánh đối với các cuộc xung đột luôn là đối thoại và thương lượng thiện chí, chứ không phải sử dụng vũ lực. Ngài cũng cho biết Hoa Kỳ vẫn là một đối tác đối thoại quan trọng của Tòa Thánh, dù đôi lúc có những khó khăn trong quan hệ. Đề cập đến vấn đề chúc lành cho các cặp đồng tính tại Đức, Đức Hồng Y Parolin nói, hiện vẫn còn quá sớm để nói đến một sự can thiệp mới từ phía Tòa Thánh. Hiện nay, hai bên vẫn đang trong tiến trình đối thoại và chờ xem diễn biến tiếp theo. Ngài nhấn mạnh quyết định cuối cùng thuộc về Đức Thánh Cha. Theo Đức Hồng Y, có thể tìm được giải pháp hài hòa các quan điểm khác nhau, miễn là mọi quyết định phù hợp với giáo luật, công đồng Vaticano thứ hai và truyền thống của giáo hội. Ngài hy vọng là sẽ không bao giờ phải áp đặt các biện pháp trừng phạt, bởi vì các vấn đề có thể được giải quyết một cách hòa bình, như lẽ ra phải vậy trong giáo hội.
2: Liên quan đến vấn đề chúc lành cho các cặp đồng tính tại Đức, vào ngày 4 tháng 5 vừa qua, Bộ Giáo lý Đức Tin đã công bố thư đề ngày 18 tháng 11 năm 2024 của Bộ. Trong đó mạnh mẽ bác bỏ đề xuất của các giám mục Đức về việc thiết lập các nghi thức chúc lành dành cho các cặp đồng tính và những người đang trong tình trạng hôn nhân không hợp giáo luật. Lá thư do Đức Hồng Y Victor Emmanuel Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, ký và gửi cho Đức cha Stephen Ackerman, giám mục Trier, đồng thời chuyển đến toàn thể Hội đồng Giám mục Đức. Văn kiện khẳng định việc thiết lập một nghi thức chính thức cho các phép lành như vậy đi ngược với giáo huấn của giáo hội. Thư được viết nhằm trả lời bản hướng dẫn mục vụ do Hội đồng Giám mục Đức soạn thảo ngày 24 tháng 10 năm 2024 với tựa đề Phép lành cho các cặp yêu nhau. Tài liệu này được giới thiệu như một phương thức áp dụng tuyên ngôn Fiducia Supplicans vào bối cảnh mục vụ tại Đức. Bộ Giáo lý Đức Tin nhắc lại rằng tuyên ngôn Fiducia Supplicans được công bố vào cuối năm 2023, cho phép linh mục ban phép lành tự phát cho những người ở trong hoàn cảnh bất thường hoặc các cặp đồng tính, nhưng tuyệt đối không được thực hiện dưới hình thức nghi thức phụng vụ hay các dấu chỉ tương tự bí tích hôn phối. Trong thư năm 2024, Bộ Giáo lý Đức Tin lưu ý bản hướng dẫn của các giám mục Đức nói đến việc công nhận chính thức các cặp sống ngoài hôn nhân và đề cập đến cả

0: quyết định công bố lá thư. Trong chuyến bay trở về châu Phi, Đức Thánh Cha tái khẳng định rằng Tòa Thánh không đồng ý với việc chúc lành chính thức cho các cặp đồng tính. Ngài nhấn mạnh phép lành của giáo hội dành cho tất cả mọi người, nhưng cảnh báo rằng việc đi xa hơn những gì giáo hội cho phép có thể gây chia rẽ thay vì hiệp nhất. Ngài kết luận, mọi người đều được mời gọi bước theo Chúa Giê-xu, nhưng mọi người cũng được mời gọi tìm kiếm sự hoán cải trong đời sống của mình. Qua việc công bố lá thư năm 2024, Bộ Giáo lý Đức tin khẳng định phát biểu của Đức Thánh Cha không phải là một lập trường mới được thay đổi, nhưng là tái công bố phản hồi đã được đưa ra trước đó. Tòa Thánh tái nhấn mạnh rằng không thể chấp nhận các hình thức chúc lành bị hiểu như hợp thức hóa những tình trạng trái với giáo huấn của giáo hội.
1: Các giám mục Pháp cho biết Đức Thánh Cha dự kiến thăm nước này vào cuối tháng 9.
0: Pháp. Trong khi Tòa Thánh vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức, Hội đồng Giám mục Pháp đã thông báo trong một thông cáo ngày 6 tháng 5, Đức Thánh Cha Leo 14 dự kiến sẽ đến thăm Pháp vào cuối tháng 9.
1: Chuyến đi được kỳ vọng sẽ đưa Đức Thánh Cha đến Paris, Lộ Đức và có thể cả Saint-Gilles. Trong bối cảnh giáo hội công giáo tại Pháp đang chứng kiến dấu hiệu hồi sinh đức tin với số người trưởng thành lãnh bí tích rửa tội ngày càng gia tăng. Theo thông cáo của Hội đồng Giám mục Pháp, kể từ khi được bầu chọn cách đây một năm, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nhiều lần được các giám mục mời đến thăm nước Pháp. Lời mời chính thức được Đức Hồng Y Jean-Marc Avelin, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp gửi tới Đức Thánh Cha với sự phối hợp của Đức Tổng Giám mục Celestino Migliore, Sứ thần Tòa Thánh tại Pháp. Chuyến viếng thăm cũng nhận được sự ủng hộ của Tổng thống Emmanuel Macron trong chuyến thăm Vatican ngày 10 tháng 4 vừa qua. Đức Hồng Y Avelin cho biết, Đức Thánh Cha luôn bày tỏ sự trân trọng lớn lao đối với nước Pháp và lịch sử thiêng liêng của quốc gia này. Theo Ngài, chuyến viếng thăm sẽ là dịp để giáo hội tại Pháp chia sẻ với Đức Thánh Cha đời sống đức tin hiện nay và được khích lệ bởi giáo huấn của Ngài. Theo chương trình dự kiến, Đức Giáo Hoàng sẽ đến Paris, viếng nhà thờ Đức Bà Paris và hành hương đến đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức ở dãy Pyrenees. Một điểm dừng chân khác cũng được nhắc đến là Saint-Gilles, nơi có mộ của ông Robert Schuman, một trong những người đặt nền móng cho Liên hiệp châu Âu và hiện đang trong tiến trình phong thánh. Nếu diễn ra, đây sẽ là chuyến thăm chính thức đầu tiên của một vị giáo hoàng tới Pháp kể từ chuyến đi của Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 năm 2008. Đức Giáo hoàng Francisco từng đến Pháp 3 lần, nhưng không trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức. Thăm Cabourg năm 2014 để phát biểu trước Nghị viện châu Âu. Thăm Marseille năm 2023 nhân dịp các cuộc gặp gỡ Địa Trung Hải. Và thăm Corsica nhân hội thảo về tín ngưỡng bình địa ở Địa Trung Hải vào tháng 12 năm 2024. Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh giáo hội tại Pháp đang chứng kiến sự hồi sinh đáng chú ý, với con số dự tòng trưởng thành lãnh bí tích rửa tội trong đêm vọng phục sinh năm nay cao nhất trong nhiều năm qua. Trong khi chờ xác nhận chính thức từ Tòa Thánh, các giám mục Pháp mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho việc chuẩn bị chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 8 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
0: Điều gì đã thực sự xảy ra với giáo hội sau khi Chúa Giê-xu phục sinh?
3: Thế kỷ thứ nhất sau Công nguyên là giai đoạn nền tảng và có tính quyết định trong lịch sử giáo hội. Từ một cộng đoàn môn đệ nhỏ bé tại Jerusalem, tin mừng của Chúa Kitô dần lan rộng trong lòng đế quốc Roma, mở ra một hành trình đức tin có ảnh hưởng sâu xa đối với lịch sử nhân loại. Chính trong thời các tông đồ ở thế kỷ đầu tiên này, những nền tảng căn bản về phẩm trạch, giáo lý, đời sống bí tích và sứ vụ truyền giáo của giáo hội công giáo được hình thành. Bối cảnh khai sinh từ lòng Do Thái giáo. Kitô giáo khởi nguồn từ lòng Do Thái giáo tại vùng Giu-đê, trong bối cảnh thế giới cổ đại chịu ảnh hưởng sâu đậm của văn hóa Hy Lạp, luật pháp Roma và các tôn giáo đa thần. Chính trong khung cảnh ấy, Đức Giê-xu Kitô, con Thiên Chúa làm người, bắt đầu sứ vụ công khai, loan báo triều đại Thiên Chúa, kêu gọi con người hoán cải và tin vào tin mừng. Mầu nhiệm tứ nạn và phục sinh của Đức Giê-xu Kitô trở thành nền

0: tảng và trung tâm của đức tin Kitô giáo. Kinh Thánh đã chứng thực sự phục sinh ấy qua việc người hiện ra với bà Maria Magdalena, với các phụ nữ, với hai môn đệ trên đường Emmau, với Thánh Phêrô, với nhóm 11, với Thánh Thomas, với hơn 500 anh em cùng một lúc, và sau cùng là với tất cả các tông đồ. Sau 40 ngày hiện ra và dạy dỗ các môn đệ, trước khi được rước lên trời trong vinh quang, Chúa Giêsu đã hứa: anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bây giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Jerusalem, trong khắp các miền Jude, Samari và cho đến tận cùng trái đất.
1: Thời các tông đồ từ Jerusalem đến cùng tận trái đất. Trong lịch sử giáo hội, giai đoạn từ biến cố Chúa Giêsu lên trời cho đến khi vị tông đồ cuối cùng là Thánh Gioan qua đời được gọi là thời các tông đồ. Đây là thời kỳ của các chứng nhân trực tiếp, những người đã sống gần Chúa Giêsu, lắng nghe lời Người, chứng kiến cuộc khổ nạn, sự phục sinh và việc Người lên trời. Như được ghi lại trong chương 2 của sách Công vụ Tông đồ, giáo hội tại Jerusalem chính thức khởi sự vào ngày lễ ngũ tuần. Khi ấy, cộng đoàn sơ khai gồm khoảng 120 tín hữu đang quy tụ cầu nguyện tại nhà tiệc ly đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần hiện xuống dưới hình lưỡi lửa. Từ một nhóm môn đệ còn sợ hãi và khép kín, các ngài được biến đổi thành những chứng nhân can đảm ra đi loan báo tin mừng cứu độ của Chúa Giêsu cho toàn thế giới. Hành trình của các tông đồ là một bản hùng ca đức tin, đầy gian khổ nhưng cũng chan chứa vinh quang nơi niềm tin vào đấng phục sinh được minh chứng bằng chính máu đào tử đạo. Kinh Thánh trực tiếp ghi nhận rằng Thánh Giacôbê Tiền, anh của Thánh Gioan, đã bị vua Herode Agrippa đệ nhất ra lệnh chém đầu tại Jerusalem vào khoảng năm 42 đến năm 44 sau Công nguyên. Ngài là vị tông đồ đầu tiên trong nhóm 12 chịu tử đạo. Kinh Thánh cũng ghi lại việc Judas Iscariot sau khi phản bội thầy đã thắt cổ tự tử. Phần lớn thông tin về cái chết của các tông đồ còn lại được lưu giữ qua thánh truyền và các sử liệu của các giáo phụ. Tại Roma, Thánh Phêrô chịu đóng đinh ngược trên thập giá vì tự thấy mình không xứng đáng được chết như thầy, trong khi Thánh Phaolô chịu tử đạo bằng hình thức chém đầu. Tại Jerusalem, Thánh Giacôbê hậu bị ném từ nóc đền thờ xuống và bị đánh bằng gậy cho đến chết. Thánh Tôma bị đâm bởi những ngọn giáo tại Ấn Độ. Thánh Andre chịu treo mình trên thập giá hình chữ X tại Hy Lạp. Thánh Philippe bị đóng đinh hoặc ném đá tại Tiểu Á. Còn Thánh Bartolomeo chịu hình phạt lột da trước khi bị chém đầu tại Armenia. Theo truyền thống, Thánh Matthew bị sát hại bằng kiếm khi đang cử hành thánh lễ. Thánh Simon nhiệt thành bị cưa đôi người, Thánh Judas Tadeo bị đánh bằng dùi cui và Thánh Matthia, vị tông đồ được chọn thay thế Judas Iscariot, bị ném đá rồi chém đầu tại Ethiopia hoặc Judea. Chỉ riêng Thánh Gioan được truyền thống nhìn nhận là vị tông đồ không chết tử đạo. Các giáo phụ như Thánh Irene và Tebuliano ghi lại rằng Ngài từng bị ném vào vạc dầu sôi nhưng sống sót cách lạ lùng, sau đó bị lưu đày và cuối cùng qua đời vì tuổi già tại Epheso vào khoảng năm 100. Với sự ra đi của Ngài, thời đại của các chứng nhân trực tiếp của Chúa Giêsu khép lại, nhưng đức tin tông truyền tiếp tục được trao lại cho các giáo hội qua mọi thế hệ.
0: Bản tính công giáo của giáo hội sơ khai. Có ý kiến cho rằng thuật ngữ công giáo là một bổ sung muộn trong lịch sử. Tuy nhiên, các chứng từ cổ xưa cho thấy đặc tính này đã hiện diện rất sớm trong ý thức của giáo hội. Tính công giáo không chỉ diễn tả sự phổ quát về địa lý, nhưng còn nói lên sự hiệp nhất trong đức tin, trong đời sống bí tích và trong sự hiệp thông với các mục tử hợp pháp. Vào năm 110 sau khi Chúa Giáng sinh, Thánh Ignacio thành Antioquia, người từng là môn đệ của Thánh Tông đồ Gioan và được Thánh Phêrô bổ nhiệm làm giám mục Antioquia, đã viết trên đường đi chịu tử đạo tại Roma: chớ gì không ai làm điều gì liên quan đến giáo hội mà không có giám mục. Hãy coi đó là một bí tích thánh thể đúng phép khi được cử hành bởi giám mục hoặc bởi người mà vị ấy đã ủy thác. Giám mục xuất hiện ở đâu thì ở đó cũng phải có cộng đoàn dân chúng. Cũng như Chúa Giêsu Kitô ở đâu, ở đó có giáo hội công giáo. Đây là bản văn cổ nhất ghi lại việc sử dụng từ công giáo. Chứng từ này cho thấy chỉ ít lâu sau thời các tông đồ, danh xưng ấy đã được dùng để diễn tả giáo hội duy nhất được quy tụ quanh Chúa Kitô, phân biệt với các nhóm ly giáo hoặc dị giáo, đồng thời nhấn mạnh sự hiệp thông hữu hình quanh vị giám mục. Bí tích thánh thể, tâm điểm của đời sống Kitô giáo. Đối với các Kitô hữu sơ khai, bí tích thánh thể là trung tâm của đời sống đức tin và phụng vụ. Các tín hữu thế kỷ thứ nhất và các tông đồ xác tín rằng thánh thể không chỉ là một biểu tượng tưởng niệm, nhưng là chính thịt và máu thật của Đức Kitô, đấng đã chịu chết và sống lại để cứu độ nhân loại. Thánh Ignacio Antioquia viết: "Tôi không mặn mà với thực phẩm hư nát hay những thú vui của đời này. Tôi khao khát bánh của Thiên Chúa, là thịt của Chúa Giêsu Kitô, đấng thuộc dòng dõi David, và tôi khao khát thức uống là máu người, là tình yêu bất diệt." Ngài cũng cảnh báo về những người có quan điểm sai lạc. Hãy để ý những kẻ có ý kiến dị biệt về ân sủng của Chúa Giêsu Kitô. Họ xa lánh phép thánh thể và việc cầu nguyện vì họ không tuyên xưng rằng thánh thể là thịt của đấng cứu độ chúng ta, Chúa Giêsu Kitô, thịt đã chịu đau khổ vì tội lỗi chúng ta và đã được Chúa Cha phục sinh. Thánh Justino Tử Đạo sống vào thế kỷ thứ hai và tiếp nối truyền thống đức tin của giáo hội thế kỷ thứ nhất cũng khẳng định: "Chúng tôi gọi thực phẩm này là thánh thể, vì chúng tôi đón nhận những thứ này không phải như bánh thông thường hay thức uống thông thường, nhưng vì Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng ta, đã nhập thể bởi lời Thiên Chúa, nên thực phẩm đã được làm thành thánh thể bằng lời cầu nguyện của người, chính là thịt và máu của Chúa Giêsu nhập thể." Trong kinh nghiệm đức tin của các tín hữu sơ khai, thánh thể là liều thuốc trường sinh và là thuốc giải độc để chúng ta không phải chết, nhưng được sống đời đời trong Chúa Giêsu Kitô. Chính nơi thánh thể, cộng đoàn được nuôi dưỡng, được củng cố trong sự hiệp nhất và được sai đi để làm chứng cho tin mừng. Bí tích rửa tội và sự tái sinh. Trong thế kỷ thứ nhất và thứ hai, phép rửa không chỉ được hiểu như một nghi thức gia nhập cộng đoàn, nhưng là bí tích tái sinh, có sức mạnh tẩy xóa tội lỗi và ban sự sống mới trong Chúa Kitô. Qua nước và thánh thần, người lãnh nhận phép rửa được tháp nhập vào mầu nhiệm vượt qua của Chúa, trở nên chi thể của thân thể người là giáo hội. Thánh Hippolyto thành Roma đã ghi lại truyền thống về việc rửa tội cho trẻ em. Trẻ em sẽ được rửa tội trước. Tất cả những đứa trẻ có thể tự trả lời, hãy để chúng trả lời. Nếu có đứa trẻ nào không thể tự trả lời, hãy để cha mẹ chúng trả lời thay hoặc một ai đó trong gia đình họ. Về sau, Thánh Augustino đã đúc kết niềm tin bền vững này của giáo hội từ thời sơ khai. Bí tích rửa tội chắc chắn là bí tích của sự tái sinh. Do đó, phép rửa thực sự tẩy sạch tất cả các tội lỗi, hoàn toàn tất cả các tội lỗi, dù là hành động, lời nói hay ý nghĩ, dù là tội tổ tông hay tội riêng. Những chứng từ ấy cho thấy bí tích rửa tội được giáo hội hiểu như cửa ngõ dẫn vào đời sống Kitô hữu, nơi con người được tha thứ, được tái sinh và được đưa vào sự hiệp thông với Thiên Chúa cùng cộng đoàn tín hữu.
1: Cơ cấu phẩm trạch, giám mục, linh mục và phó tế. Giáo hội thế kỷ thứ nhất không phải là một cộng đoàn lỏng lẻo hay vô tổ chức. Ngay từ thời các tông đồ và các giáo phụ, một cơ cấu phẩm trạch đã dần được định hình rõ ràng để phục vụ việc loan báo tin mừng, cử hành các bí tích và bảo vệ sự hiệp nhất đức tin. Cơ cấu này được diễn tả qua ba thừa tác vụ: giám mục, linh mục và phó tế. Thánh Ignacio thành Antioquia viết: "Tôi khuyên anh em hãy nỗ lực làm mọi việc trong sự hòa hợp của Thiên Chúa, trong đó giám mục của anh em chủ tọa thay mặt Thiên Chúa, các linh mục thay mặt hội đồng tông đồ, cùng với các phó tế, những người rất thân thương với tôi, được ủy thác sứ vụ của Chúa Giêsu Kitô." Ngài còn nhấn mạnh, anh em hãy hiệp nhất với giám mục của mình và những người lãnh đạo như một mẫu mực và bằng chứng cho sự bất tử của anh em. Những lời này cho thấy sự hiệp thông với các giám mục không chỉ mang chiều kích tổ chức, nhưng còn là dấu chỉ thiêng liêng của sự hiệp nhất trong giáo hội. Qua các giám mục, linh mục và phó tế, giáo hội tiếp nối sứ vụ của các tông đồ, gìn giữ đức tin đã lãnh nhận và chăm sóc đoàn chiên được trao phó. Sự tách biệt khỏi Do Thái giáo. Sự phân rã giữa Kitô giáo và Do Thái giáo diễn ra dần dần, chứ không phải là một sự chia cắt đột ngột. Ban đầu, các Kitô hữu vẫn tham dự các buổi cầu nguyện tại đền thờ và tuân giữ nhiều thực hành tôn giáo Do Thái. Tuy nhiên, khi số tín hữu gốc dân ngoại ngày càng gia tăng, câu hỏi về việc có buộc họ phải cắt bầy và tuân giữ toàn bộ luật Mô-xê hay không trở thành vấn đề lớn trong giáo hội sơ khai. Cuộc tranh luận này đã dẫn đến công đồng Jerusalem khoảng năm 50 sau Công Nguyên, nơi các tông đồ quyết định rằng dân ngoại không cần phải trở thành người Do Thái trước khi trở thành Kitô hữu. Quyết định này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử truyền giáo khi giáo hội xác nhận tính phổ quát của ân cứu độ trong Chúa Kitô. Vết nứt giữa Kitô giáo và Do Thái giáo trở nên sâu sắc hơn sau khi đền thờ Jerusalem bị phá hủy vào năm 70 sau Công Nguyên và càng rõ rệt sau cuộc nổi dậy Bar Kokhba vào năm 132. Từ sau năm 135, Kitô giáo chính thức bước ra khỏi cái bóng của một phong trào Do Thái giáo để trở thành một tôn giáo độc lập và phổ quát trong toàn đế quốc Roma. Sự trung thành với Thánh truyền. Lịch sử giáo hội Công giáo trong thế kỷ thứ nhất là một minh chứng sống động cho sự bền vững của lời hứa Chúa Giê-xu, cửa địa ngục sẽ không thắng được. Những gì hiện diện nơi giáo hội sơ khai, từ danh xưng Công giáo, niềm tin vào sự hiện diện thật sự của Chúa Kitô trong Thánh thể, phép rửa cho trẻ em đến cơ cấu giám mục đều là những yếu tố cốt lõi được giáo hội gìn giữ và truyền lại qua các thế kỷ. Thánh Phaolô đã căn dặn các tín hữu, vậy thì thưa anh em, hãy đứng vững và nắm vững các truyền thống mà anh em đã được chúng tôi dạy dỗ hoặc bằng lời nói hoặc bằng chứng từ. Giáo hội Công giáo không tự tạo ra những giáo lý mới theo ý muốn con người, nhưng bám rễ sâu trong truyền thống được trao lại từ các tông đồ và các giáo phụ đầu tiên. Vì thế, việc tìm hiểu lịch sử giáo hội sơ khai không chỉ giúp các tín hữu hôm nay hiểu rõ hơn về quá khứ, nhưng còn là lời mời gọi trở về với cội nguồn đức tin, nơi hội thánh được xây dựng trên nền tảng các tông đồ và chính Chúa Kitô là đá tảng góc tường.
2: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 9 tháng 5 gồm có:
2: trước hết là tường thuật chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đến Napoli.
1: Kế đến là chia sẻ lời Chúa.
2: Bây giờ kính mời quý vị theo dõi chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Napoli.
3: Vào lúc 10 giờ 30 sáng thứ Sáu ngày 8 tháng 5, Đức Thánh Cha đã dâng thánh lễ trọng thể tại đền thánh Đức Mẹ Pompeii trong chuyến thăm mục vụ của Ngài tại Pompeii và Napoli nhân kỷ niệm một năm Ngài được bầu làm người kế vị Thánh Phêrô. Có khoảng 20.000 tín hữu hiện diện trong thánh lễ, với hơn 20 giám mục và hơn 40 linh mục. Mở đầu bài giảng, Đức Thánh Cha nói:
4: anh chị em thân mến, linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa. Những lời mà chúng ta vừa đáp lại trong bài đọc thứ nhất tuôn trào từ trái tim của Đức Trinh Nữ Maria khi mẹ giới thiệu với bà Elizabeth về người con đang cưu mang trong lòng là Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ. Sau Đức Mẹ, ông Zacharia, thân phụ của Gioan Tẩy Giả, rồi cụ già Simeon cũng cất tiếng hát mừng Đức Kitô. Ba bài thánh thi ấy mỗi ngày vẫn vang lên trong lời ca tụng của giáo hội qua phụng vụ các giờ kinh. Đó là cái nhìn của Israel xưa khi được thấy nơi các lời hứa nay trở nên thành toàn, là cái nhìn của giáo hội hiền thê đang hướng về hôn phu thần linh của mình, và cũng chính là cái nhìn của toàn thể nhân loại đang tìm được câu trả lời cho khát vọng cứu độ. 150 năm trước, khi đặt viên đá đầu tiên xây dựng đền thánh này tại nơi mà vụ phun trào núi lửa Vesuvio vào năm 79 sau công nguyên đã chôn vùi dưới tro bụi những dấu tích của một nền văn minh lớn để gìn giữ chúng suốt nhiều thế kỷ, Thánh Bartolo Longo cùng với phu nhân là nữ bá tước Mariana Fanarado de Fusco đã đặt nền móng không chỉ cho một đền thờ, nhưng còn cho cả một thành phố mang dấu ấn Đức Trinh Nữ Maria. Qua đó, Ngài diễn tả ý thức sâu xa về một kế hoạch của Thiên Chúa. Chính Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị khi nói tại nơi đầy ân sủng này vào ngày 7 tháng 10 năm 2003, nhân dịp kết thúc năm Mân Côi, đã tái khẳng định kế hoạch ấy cho thiên niên kỷ thứ ba trong viễn tượng của công cuộc loan báo tin mừng rằng ngày nay cũng như vào thời Pompeii cổ xưa cần phải loan báo Đức Kitô cho một xã hội đang dần rời xa các giá trị Kitô giáo và thậm chí đánh mất cả ký ức về những giá trị ấy. Một năm trước, khi sứ vụ kế vị Thánh Phêrô được trao phó cho tôi, hôm ấy cũng chính là ngày đọc kinh khẩn cầu Đức Trinh Nữ Mân Côi Pompeii. Vì thế, tôi cảm thấy mình cần phải đến đây để đặt sứ vụ của mình dưới sự bảo trợ của Đức Trinh Nữ Rất Thánh. Việc chọn tông hiệu Leo cũng đặt tôi bước theo dấu chân của Đức Leo 13, vị giáo hoàng đã để lại một giáo huấn phong phú về kinh Mân Côi. Cùng với đó là việc tuyên hiển thánh gần đây cho Thánh Bartolo Longo, vị tông đồ của kinh Mân Côi. Tất cả bối cảnh ấy giúp chúng ta có chìa khóa để suy niệm lời Chúa vừa được công bố.
3: Tin mừng truyền tin dẫn chúng ta vào khoảnh khắc ngôi lời Thiên Chúa nhập thể trong cung lòng Đức Maria. Từ cung lòng ấy tỏa ra ánh sáng mang lại ý nghĩa trọn vẹn cho lịch sử và cho thế giới. Lời chào mà sứ thần Gabriel gửi đến Đức Trinh Nữ là lời mời gọi vui mừng. Mừng vui lên hỡi đấng đầy ân sủng. Đúng vậy, kinh kính mừng là lời mời gọi niềm vui, nói với Đức Maria và nơi mẹ, nói với tất cả chúng ta, rằng trên những đổ nát của nhân loại bị thương tích vì tội lỗi, do đó luôn nghiêng về áp bức, thống trị và chiến tranh, thì sự dịu dàng của Thiên Chúa luôn vỗ về chúng ta, và lòng thương xót vốn mang khuôn mặt nhân loại nơi Chúa Giêsu luôn ủi an chúng ta. Vì thế, Đức Maria trở thành mẹ của lòng thương xót, là môn đệ của lời Chúa và là khí cụ cho mầu nhiệm nhập thể. Mẹ thực sự là đấng đầy ân sủng. Mọi sự nơi mẹ đều là ân sủng. Khi hiến dâng xác thân của mình cho ngôi lời, mẹ cũng trở nên, như công đồng Vatican No. II dạy theo Thánh Augustino, mẹ của các chi thể của Đức Kitô, vì với đức ái, mẹ đã cộng tác vào việc sinh ra các tín hữu trong giáo hội là những chi thể của đầu. Trong tiếng xin vâng của Đức Maria, không chỉ Chúa Giêsu được sinh ra mà giáo hội cũng được khai sinh. Và Đức Maria vừa trở thành mẹ Thiên Chúa, Theotokos, vừa là mẹ giáo hội. Thật là một mầu nhiệm cao cả. Tất cả diễn ra trong quyền năng của Chúa Thánh Thần, đấng bao phủ Đức Maria và làm cho cung lòng trinh khiết của mẹ trở nên phong nhiêu. Giây phút ấy của lịch sử mang một vẻ dịu dàng và quyền năng lôi cuốn tâm hồn, đưa tâm hồn lên tới chiều cao chiêm niệm, nơi lời kinh Mân Côi được khai sinh. Một lời kinh xuất hiện và phát triển dần trong thiên niên kỷ thứ hai, nhưng bén rễ sâu trong lịch sử cứu độ và tìm thấy như lời mở đầu của mình nơi chính lời chào của thiên thần dành cho Đức Trinh Nữ. Kính mừng Maria. Việc lặp đi lặp lại lời kinh ấy trong chuỗi Mân Côi như tiếng vọng của lời chào Gabriel, tiếng vọng vang xuyên các thế kỷ và hướng ánh nhìn của tín hữu về Chúa Giê-xu được chiêm ngắm bằng đôi mắt và trái tim của mẹ. Chúa Giê-xu được tôn thờ, chiêm ngắm và thấm nhập trong từng mầu nhiệm của người, để cùng với Thánh Phao-lô, chúng ta có thể nói: tôi sống nhưng không còn là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Được chuẩn bị bởi việc công bố lời Chúa, được đặt giữa kinh lạy cha và kinh sáng danh, lời kinh kính mừng lặp lại trong kinh Mân Côi là một hành vi yêu thương. Chẳng phải đặc tính của tình yêu là không biết mệt khi lặp lại những lời: anh yêu em, con yêu mẹ đó sao? Một hành vi yêu thương mà trên từng hạt kinh, như ta thấy rõ nơi bức linh ảnh Đức Mẹ của đền thánh này, nâng chúng ta lên với Chúa Giê-xu và dẫn chúng ta tới Thánh Thể, nguồn mạch và chóp đỉnh của toàn thể đời sống Kitô giáo. Thánh Bartolo Longo xác tín điều ấy khi viết: Thánh Thể là kinh Mân Côi sống động, và mọi mầu nhiệm đều hiện diện nơi bí tích Thánh Thể dưới hình thức sống động và hữu hiệu. Ngài đã nói đúng. Trong Thánh Thể, mọi mầu nhiệm trong cuộc đời Đức Kitô đều được quy tụ nơi việc tưởng niệm hy tế của người và trong sự hiện diện thật của người. Kinh Mân Côi mang dáng vẻ của Đức Maria, nhưng có trái tim mang chiều kích Kitô học và Thánh Thể học. Nếu phụng vụ các giờ kinh đánh dấu thời gian ca tụng của giáo hội, thì Kinh Mân Côi đánh nhịp cho đời sống chúng ta bằng cách liên lỉ đưa chúng ta trở về với Chúa Giê-xu và Thánh Thể. Biết bao thế hệ tín hữu đã được hình thành và gìn giữ nhờ lời kinh đơn sơ, bình dân, nhưng đồng thời cũng có thể dẫn tới chiều sâu thần bí và chứa đựng tinh túy thần học Kitô giáo này. Thật vậy, còn điều gì cốt yếu hơn các mầu nhiệm của Đức Kitô, hơn thánh danh của người được xướng lên với tất cả sự dịu dàng của Đức Trinh Nữ? Chính trong danh ấy, chứ không phải trong bất cứ danh nào khác mà chúng ta được cứu độ. Khi lặp lại danh thánh ấy trong mỗi kinh kính mừng, chúng ta như được sống lại bầu khí của mái nhà Nazareth. Như thể lại được nghe tiếng nói của Đức Maria và Thánh Giuse trong những năm dài Chúa Giê-xu sống với các ngài. Chúng ta cũng được sống lại kinh nghiệm nhà tiệc ly, nơi các tông đồ cùng với Đức Maria chờ đợi Chúa Thánh Thần ngự xuống. Đó chính là điều bài đọc thứ nhất đã chỉ cho chúng ta. Không thể không nghĩ rằng, trong khoảng thời gian giữa biến cố thăng thiên và lễ hiện xuống, Đức Maria và các tông đồ đã cùng nhau hồi tưởng những biến cố trong cuộc đời Chúa Giê-xu. Chắc chắn không một chi tiết nào bị bỏ sót. Tất cả đều phải được ghi nhớ, suy ngẫm và noi theo. Từ đó phát sinh hành trình chiêm niệm của giáo hội. Và Kinh Mân Côi, tương tự như năm phụng vụ, trao cho chúng ta bản tóm lược của hành trình ấy qua việc suy niệm hàng ngày các mầu nhiệm thánh. Vì thế, thật đúng khi Kinh Mân Côi được xem là bản tóm lược của tin mừng mà Thánh Gioan Phao-lô II đã muốn bổ sung thêm với các mầu nhiệm sự sáng. Chính chiều kích ấy cũng hiện diện rất mạnh nơi Thánh Bartolo Longo khi Ngài trao cho các khách hành hương những bài suy niệm sâu sắc để tránh cho Kinh Mân Côi khỏi nguy cơ trở thành việc đọc kinh máy móc, đồng thời bảo đảm cho lời kinh ấy hơi thở kinh thánh, Kitô học và chiêm niệm, vốn phải là đặc tính của nó.
4: Anh chị em thân mến, nếu Kinh Mân Côi được cầu nguyện và tôi dám nói là được cử hành theo cách ấy, thì hệ quả tự nhiên là lời kinh này cũng trở thành nguồn mạch của đức ái. Đức ái đối với Thiên Chúa và đức ái đối với thai nhân, hai mặt của cùng một đồng tiền, như bài đọc thứ hai trích từ thư thứ nhất của Thánh Gioan đã nhắc nhở, kết thúc bằng lời mời gọi: chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi choát lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm. Vì thế, Thánh Bartolo Longo vừa là tông đồ của Kinh Mân Côi, vừa là tông đồ của Bác Ái. Tại thành phố của Đức Trinh Nữ Maria này, Ngài đã đón nhận các trẻ em mồ côi và con cái của các tù nhân, cho thấy sức mạnh tái sinh của tình yêu. Ngày nay cũng vậy, nơi đây những người bé nhỏ và yếu đuối nhất vẫn được đón tiếp và chăm sóc trong các công trình của Đền Thánh. Kinh Mân Côi hướng ánh nhìn của chúng ta về những nhu cầu của thế giới, như tông thư Rosarium Virginis Mariae từng nhấn mạnh, đặc biệt có hai ý chỉ vẫn còn hết sức cấp bách. Gia đình đang bị tổn thương vì sự suy yếu của dây liên kết hôn nhân, và hòa bình đang bị đe dọa bởi những căng thẳng quốc tế và bởi một nền kinh tế chuộng buôn bán vũ khí hơn là tôn trọng sự sống con người. Khi Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị công bố năm Mân Côi mà sang năm sẽ tròn 25 năm, Ngài đã muốn đặt năm đặc biệt ấy dưới ánh nhìn của Đức Trinh Nữ Pompei. Thời cuộc từ đó đến nay không hề khá hơn. Những cuộc chiến vẫn tiếp diễn tại nhiều nơi trên thế giới đang đòi hỏi một cam kết mới mẻ không chỉ về kinh tế và chính trị nhưng còn cả về tinh thần và tôn giáo. Hòa bình bắt đầu từ trong tâm hồn. Chính vị giáo hoàng ấy vào tháng 10 năm 1986 đã quy tụ tại Assisi các vị lãnh đạo của những tôn giáo lớn để mời gọi mọi người cầu nguyện cho hòa bình. Trong nhiều dịp gần đây, cả Đức Giáo Hoàng Francisco lẫn tôi đều đã kêu gọi các tín hữu trên toàn thế giới cầu nguyện theo ý chỉ này. Chúng ta không thể cam chịu trước những hình ảnh chết chóc mà các bản tin hàng ngày vẫn trình bày. Từ đền thánh này, nơi mà mặt tiền được Thánh Bartolo Longo thiết kế như một tượng đài cho hòa bình, hôm nay chúng ta dâng lên lời khẩn cầu với tất cả đức tin. Chúa Giêsu đã nói với chúng ta rằng lời cầu nguyện được thực hiện với đức tin có thể đạt được mọi sự. Và Thánh Bartolo Longo, khi nghĩ đến đức tin của Đức Maria, đã gọi đức tin ấy là toàn năng nhờ ân sủng. Nhờ lời chuyển cầu của mẹ, xin Thiên Chúa của bình an tuôn đổ dồi dào lòng thương xót, chạm đến các tâm hồn, xoa dịu những oán hờn và hận thù huynh đệ tương tàn, soi sáng những ai đang gánh vác trách nhiệm lãnh đạo các quốc gia. Anh chị em thân mến, không một quyền lực trần gian nào có thể cứu độ thế giới, nhưng chỉ có quyền năng thần linh của tình yêu mà Chúa Giêsu, Chúa chúng ta, đã mặc khải và trao ban cho chúng ta. Chúng ta hãy tin vào Người, cậy trông nơi Người và bước theo Người.
1: Đức Thánh Cha gặp gỡ các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ của Tổng giáo phận Napoli.
2: Cùng chiều ngày 8 tháng 5, lúc 15:45, tại nhà thờ chính tòa Napoli, Đức Giáo hoàng Leo 14 đã gặp gỡ các giám mục, linh mục, các tu sĩ nam nữ của Tổng giáo phận Napoli trong khuôn khổ chuyến viếng thăm mục vụ tới Pompei và Napoli. Trong diễn từ mục vụ, Đức Thánh Cha đã mời gọi cộng đoàn giáo hội địa phương tái khám phá ra sự chăm sóc như là trung tâm của đời sống Kitô hữu và sứ vụ mục tử.
1: Mở đầu cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui khi được viếng thăm Napoli, thành phố mà Ngài gọi là giàu có về nghệ thuật và văn hóa, nằm giữa lòng vùng địa Trung Hải và được đánh dấu bởi một dân tộc đặc biệt và vui tươi, dù phải đối diện với nhiều khó khăn. Nhắc lại lời Đức Giáo hoàng Francisco trong chuyến thăm Napoli năm 2015, Ngài nói: "Cuộc sống ở Napoli chưa bao giờ dễ dàng, nhưng cũng chưa bao giờ buồn bã." Đồng thời khẳng định niềm vui chính là sức mạnh lớn lao của người dân nơi đây. Khởi đi từ trình thuật hai môn đệ trên đường Emmaus, Đức Thánh Cha cho biết có một từ luôn vang vọng trong tâm hồn Ngài: chăm sóc. Theo Ngài, cũng như hai môn đệ thất vọng và mất phương hướng, ngày nay nhiều người trong giáo hội cũng mang trong mình sự mệt mỏi, chán nản và cay đắng trước những hy vọng mục vụ chưa thành hiện thực. Tuy nhiên, Chúa Giêsu vẫn đến gần, cùng bước đi và chăm sóc con người bằng ánh sáng mới của tin mừng. Từ đó, Đức Thánh Cha cảnh báo về điều trái ngược với sự chăm sóc là sự thờ ơ và bỏ mặc. Ngài nhắc đến những biểu hiện cụ thể của thực trạng này tại các thành phố. Những khu vực xuống cấp, các vùng ngoại ô bị lãng quên và nhất là những hoàn cảnh trong đó chính phẩm giá con người không còn được bảo vệ. Tuy nhiên, điều mà Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh chính là nhu cầu chăm sóc đời sống nội tâm, chăm sóc trái tim, nhân tính và các tương quan của con người.
2: Ngỏ lời đặc biệt với các linh mục và tu sĩ, Đức Thánh Cha nhìn nhận gánh nặng mục vụ ngày nay đã trở nên nặng nề hơn trước rất nhiều. Theo Ngài, Napoli là một thành phố đầy tương phản, nơi vẻ đẹp, lòng đạo đức bình dân và truyền thống sống động đang xen với nghèo đói, bạo lực và nhiều mong manh xã hội. Trong bối cảnh ấy, người mục tử phải đối diện với vô vàn áp lực, đó là lắng nghe những câu chuyện đau thương của con người, đồng hành với những khó khăn của các gia đình và nhất là giới trẻ mất phương hướng, đáp ứng những nhu cầu vật chất lẫn tinh thần của người nghèo, đồng thời vẫn phải tiếp tục loan báo hy vọng tin mừng. Đức Thánh Cha cũng thẳng thắn đề cập đến cảm giác bất lực mà nhiều mục tử đang phải trải qua khi nhận thấy ngôn ngữ và phương thức mục vụ truyền thống dường như không còn đủ sức để trả lời những thách đố mới của thời đại, đặc biệt nơi những người trẻ. Gánh nặng ấy, theo Ngài, có nguy cơ làm cho con người kiệt sức và càng trầm trọng hơn bởi sự cô đơn và cảm giác bị cô lập trong sứ vụ. Trước thực trạng đó, Đức Thánh Cha kêu gọi chăm sóc đời sống thiêng liêng như là nền tảng đầu tiên của mọi hoạt động mục vụ. Ngài mời gọi các linh mục và các tu sĩ nuôi dưỡng mối tương quan cá vị với Chúa qua cầu nguyện và biết dừng lại để lắng nghe những chuyển động nội tâm và để cho Chúa Thánh Thần soi sáng. Theo Ngài, nếu thiếu đi điều này, thì thừa tác vụ rất dễ biến thành một chức năng thuần túy thay vì một hành trình hiến dâng. Bên cạnh đời sống nội tâm, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến tầm quan trọng của tình huynh đệ và sự hiệp thông. Ngài khẳng định tình huynh đệ không chỉ là một khẩu hiệu, nhưng là yếu tố cấu thành nên căn tính của người mục tử. Trong bối cảnh xã hội ngày càng bị phân mảnh và cá nhân chủ nghĩa ngày càng gia tăng, Ngài mời gọi các linh mục và tu sĩ xây dựng những hình thức đời sống chung mới, giúp đỡ lẫn nhau và cùng nhau phân định cũng như cộng tác mục vụ.
1: Nhắc lại giáo huấn của Đức Phanxicô, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 cảnh báo về nguy cơ của chủ nghĩa cá nhân trong đời sống giáo hội và khẳng định rằng cần phải đáp lại bằng sự chọn lựa tình huynh đệ với tinh thần truyền giáo và đời sống đơn sơ. Ngài khuyến khích các mục tử tập sống nghệ thuật của sự gần gũi, biết bước đi bên nhau thay vì sống cô lập. Từ nền tảng ấy, Đức Thánh Cha mở rộng suy tư sang chiều kích hiệp hành của giáo hội. Ngài nhắc đến kinh nghiệm Thượng Hội đồng Giáo phận mà Giáo phận Napoli vừa trải qua như một thời gian ân sủng, giúp toàn thể cộng đoàn tái khám phá căn tính và sứ mạng của mình. Theo Ngài, điều quan trọng nhất cần gìn giữ chính là phương pháp của Thượng Hội đồng, lắng nghe lẫn nhau, không loại trừ ai và trao tiếng nói cho cả những người ở bên lề. Đức Thánh Cha mời gọi Giáo hội Napoli chuyển từ một nền mục vụ bảo tồn sang một nền mục vụ truyền giáo, có khả năng chạm đến đời sống cụ thể của con người. Trong một thành phố bị ảnh hưởng bởi bất bình đẳng xã hội, thất nghiệp nơi giới trẻ, tình trạng bỏ học và sự mong manh của đời sống gia đình, việc loan báo tin mừng không thể tách rời khỏi sự hiện diện cụ thể và liên đới của toàn thể cộng đoàn giáo hội. Ngài nhấn mạnh rằng, mọi thành phần dân Chúa, từ linh mục, tu sĩ đến giáo dân đều là những chủ thể tích cực của đời sống và sứ vụ giáo hội. Chính sự dấn thân và chứng tá của mỗi người sẽ giúp hình thành một cộng đoàn biết hiện diện, biết quan tâm và trở nên men trong bột cho xã hội.
2: Kết thúc

0: tu sĩ trở nên những chứng nhân của Đức Kitô và là những người gieo vải tương lai cho giáo hội và cho thành phố Napoli.
1: Sau buổi gặp gỡ với các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ của Tổng giáo phận Napoli, Đức Thánh Cha rời nhà thờ chính tòa Napoli lúc 16:30 và đến quảng trường Plebiscito để gặp gỡ người dân thành phố. Trong bài diễn từ dành cho người dân thành phố, Đức Thánh Cha đã phác họa chân dung của một thành phố Napoli vừa mang vẻ đẹp rực rỡ của lịch sử và văn hóa, vừa mang trên mình nhiều vết thương xã hội cần được chữa lành bằng tình liên đới, công lý và tin mừng. Mở đầu bài nói chuyện, Đức Thánh Cha cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của người dân Napoli và bày tỏ lòng biết ơn đối với thị trưởng, các nhà chức trách dân sự, quân sự và Đức Tổng Giám mục Napoli. Khởi đi từ trình thuật tin mừng về hai môn đệ làng Emmaus, Ngài cho biết những tiếng nói vang lên trong cuộc gặp gỡ hôm nay chính là những tiếng nói của Napoli, tiếng nói của một thành phố được biển cả ôm lấy và ánh mặt trời chiếu sáng, nhưng đồng thời cũng chất chứa những nghèo đói, sợ hãi và thương tích. Đức Thánh Cha mô tả Napoli như một dân tộc nhiều khi bước đi trong mệt mỏi, lạc hướng và thất vọng như hai môn đệ Emmaus, nhưng vẫn mang trong mình một khát vọng mãnh liệt về sự sống, công lý và điều thiện. Theo Ngài, chính khát vọng ấy không được phép bị khuất phục bởi sự dữ, sự chán nản hay thái độ cam chịu. Từ đó, Đức Thánh Cha mời gọi toàn thể người dân cùng tự hỏi: điều gì thực sự quan trọng cho tương lai của thành phố? Điều gì cần thiết để tiếp tục bước đi với lòng nhiệt thành dấn thân thay vì sự thờ ơ, với lòng can đảm làm điều thiện thay vì sợ hãi trước sự dữ, với nỗ lực chữa lành các vết thương thay vì vô cảm?
0: Trong bài diễn từ, Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh đến nghịch lý xã hội mà Napoli đang phải trải qua. Dù lượng khách du lịch ngày càng gia tăng, thành phố vẫn chưa đạt được một sự phát triển kinh tế có khả năng thực sự nâng đỡ toàn thể cộng đồng dân cư. Ngài nói rằng, Napoli vẫn bị đánh dấu bởi những bất bình đẳng sâu sắc, không chỉ giữa trung tâm và vùng ngoại ô, nhưng còn hiện diện ngay trong từng khu vực của thành phố, với những vùng ngoại biên hiện sinh nằm giữa lòng khu phố cổ. Đức Thánh Cha nhắc đến những vấn đề đang đè nặng trên cuộc sống của người dân, như chênh lệch thu nhập, thiếu việc làm, thiếu dịch vụ và cơ sở hạ tầng thích hợp, nạn tội phạm có tổ chức, thất nghiệp và tình trạng bỏ học nơi giới trẻ. Trước những thực trạng ấy, Ngài nhấn mạnh sự cần thiết của nhà nước trong việc đảm bảo an ninh, củng cố niềm tin của người dân và ngăn chặn ảnh hưởng của các tổ chức tội phạm. Tuy nhiên, giữa những khó khăn ấy, Đức Thánh Cha cũng nhìn thấy rất nhiều người hùng trong xã hội đang âm thầm hoạt động mỗi ngày để xây dựng một Napoli tốt đẹp hơn. Đó là những người nam nữ đang trung thành với bổn phận của mình trong tâm hồn, không tìm kiếm sự nổi tiếng, nhưng góp phần mở đường cho công lý, sự thật và vẻ đẹp trong đời sống của xã hội. Theo Đức Thánh Cha, những con người ấy không được phép bị cô lập, nhưng cần được liên kết với nhau qua mạng lưới cộng đoàn và tinh thần hợp tác. Trong bối cảnh ấy, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, giáo hội tại Napoli đang đóng một vai trò như là chất keo kết nối, giúp liên kết những nỗ lực và nguồn lực khác nhau trong xã hội. Ngài đặc biệt nhắc đến Hiệp ước Giáo dục do giáo hội địa phương thúc đẩy, một sáng kiến nhận được sự cộng tác rất tích cực của chính quyền thành phố, chính quyền vùng cũng như chính phủ, các tổ chức xã hội và nhiều thực thể giáo hội. Đức Thánh Cha tha thiết kêu gọi người dân đừng để cho mạng lưới liên kết ấy bị phá vỡ, đừng để cho ánh sáng đã được thắp lên giữa bóng tối bị tàn lụi, và đừng để giấc mơ về một Napoli tốt đẹp hơn bị phai nhạt. Ngài mời gọi các thể chế dân sự, giáo hội và xã hội dân sự tiếp tục cùng nhau làm việc để nâng đỡ thành phố, bảo vệ giới trẻ khỏi những cạm bẫy của sự dữ và trả lại cho Napoli ơn gọi trở thành thủ đô của nhân tính và hy vọng.
1: Đức Thánh Cha cũng nhắc lại ơn gọi lịch sử của Napoli như một chiếc cầu nối giữa hai bờ Địa Trung Hải. Theo Ngài, thành phố không thể chỉ là một tấm bưu thiếp dành cho khách du lịch, nhưng phải trở thành một công trường mở để xây dựng hòa bình, cụ thể trong đời sống hàng ngày. Hòa bình bắt đầu từ trái tim con người, Đức Thánh Cha nhấn mạnh. Hòa bình được xây dựng qua các tương quan, bén rễ trong các khu phố và mở rộng tới toàn xã hội. Vì thế, điều cấp thiết là phải cổ võ một nền văn hóa thay thế cho bạo lực, qua giáo dục, công lý và những hành động cụ thể của tình liên đới. Trong viễn tượng ấy, Đức Thánh Cha ca ngợi những sáng kiến bác ái như ngôi nhà hòa bình, nơi đón tiếp trẻ em và các bà mẹ gặp khó khăn,

0: hay nhà Bartimeo, nơi đồng hành với người trẻ và người trưởng thành đang sống trong những hoàn cảnh mong manh. Theo Ngài, đây là những dấu chỉ cụ thể của một nền hòa bình được xây dựng bằng sự chăm sóc, lòng hiếu khách và cơ hội tái khởi động. Đức Thánh Cha cũng đánh giá cao nỗ lực của Cộng đoàn Giáo hội và xã hội dân sự trong việc biến Napoli thành một nền tảng của đối thoại liên văn hóa và liên tôn. Ngài đặc biệt nhắc đến các sáng kiến đón tiếp những người trẻ đến từ các vùng chiến sự như Gaza, như dấu chỉ của một nền văn hóa hòa bình đối lập với logic chiến tranh và bạo lực. Ngoài ra, Đức Thánh Cha còn đề cao tinh thần đón tiếp người di cư và người tị nạn của thành phố Napoli. Theo Ngài, việc đón tiếp này không được nhìn như một tình trạng khẩn cấp, nhưng là cơ hội gặp gỡ và làm phong phú lẫn nhau. Ngài ca ngợi vai trò của Caritas giáo phận trong việc biến cảng Napoli thành một dấu chỉ sống động cho sự đón tiếp, hội nhập và hy vọng.
1: Trong phần cuối bài diễn từ, Đức Thánh Cha dành sự quan tâm đặc biệt cho giới trẻ. Ngài nhấn mạnh rằng, giới trẻ không chỉ là những người thụ hưởng các chương trình mục vụ hay xã hội, nhưng còn là nhân vật chính của sự đổi thay. Theo Ngài, cần trao cho họ không gian, niềm tin và trách nhiệm để họ có thể đóng góp một cách sáng tạo vào việc xây dựng thiện ích. Đức Thánh Cha nhắc đến nhiều sáng kiến nơi người trẻ đang dấn thân, như việc phục vụ tại bảo tàng giáo phận mở rộng, các hoạt động giáo dục trong các nguyện xá hay công tác thiện nguyện trong các chương trình bác ái và xã hội. Những kinh nghiệm ấy, theo Ngài, là dấu chỉ cụ thể của một giáo hội trẻ trung và của một thành phố có thể được tái sinh. Kết thúc bài diễn từ, Đức Thánh Cha phó thác người dân Napoli cho sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria Rất Thánh và của Thánh Gennaro, bổn mạng của thành phố. Ngài cầu chúc cho người dân luôn trung thành với tin mừng và xin Chúa chúc lành cho Napoli. Sau buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã di chuyển bằng xe đến Rotonda Dias để về lại Vatican bằng trực thăng lúc khoảng 19 giờ 30 phút tối.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 9 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục chia sẻ lời Chúa.
0: Linh mục Đa Minh Vũ Duy Cường dòng tên chia sẻ lời Chúa Chủ nhật thứ sáu phục sinh.
3: Xin kính chào quý ông bà cùng toàn thể anh chị em. Có lẽ ngày nay đại đa số các Kitô hữu chúng ta không phải đối diện nhiều với những cuộc bách hại tôn giáo và cấm cách thực hành đức tin theo nghĩa đen, nhưng lại phải đang đối diện với những làn sóng bách hại vô hình đang dần nhận chìm hay xóa bỏ đức tin của không ít các Kitô hữu. Một trong những làn sóng vô hình ấy là sự dửng dưng với tôn giáo. Sự dửng dưng ấy đến từ hệ quả của một thế giới tràn ngập những sự an ủi giả tạo, nơi các giải trí thụ động, nơi tiền bạc và lối sống hưởng thụ. Những người dửng dưng với tôn giáo, họ không chống, cũng chẳng theo. Họ coi tôn giáo hay những thực hành đức tin như một điều gì đó lỗi thời, lạc hậu, chẳng liên quan gì đến đời mình. Điều đáng cho chúng ta bận tâm là thái độ dửng dưng này không chỉ ở nơi những người vô tín, mà có khi chúng ta thấy đâu đó thái độ này nơi chính các Kitô hữu. Giữa những thách đố của thời đại ấy, người Kitô hữu chúng ta cần xác tín rằng Chúa Thánh Thần vẫn đang hiện diện như đấng bào chữa và ban sự an ủi chân thật cho những người tin. Lời Chúa trong Chúa Nhật tuần này, Đức Giêsu hứa với các môn đệ của mình về sự hiện diện luôn mãi của Ngài ngang qua đấng bảo trợ. Thầy sẽ cầu xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một đấng bảo trợ khác đến với anh em luôn mãi. Đấng bảo trợ xét nguyên ngữ nghĩa là vừa là đấng bào chữa, như thể là trạng sư bênh vực, vừa là đấng an ủi. Trong bối cảnh giáo hội sơ khai bị bách hại, Ngài là đấng bào chữa thần linh, luôn ở cạnh bên và đồng hành với các tín hữu trước tòa án trần gian. Như trong bài đọc thứ nhất từ sách Công vụ Tông đồ cho thấy một hình ảnh rất đẹp. phó tế Philippe loan báo tin mừng tại Samari và các tông đồ Phêrô, Gioan đến đặt tay để những người Samari nhận lãnh Chúa Thánh Thần. Việc nhận lãnh này không phải để giữ cho riêng mình, nhưng để họ tạo nên một cộng đoàn hiệp thông. Thánh Phaolô đã nhắc nhở chúng ta: Thiên Chúa an ủi chúng ta trong mọi nỗi gian truân, để đến lượt chúng ta cũng có thể an ủi những người khác. Quả thế, một Kitô hữu thực thụ phải là trung gian của đấng bảo trợ và ủi an. Thưa ông bà cùng toàn thể anh chị em, trong thực tế cuộc sống hôm nay, còn đó rất nhiều người đang cần đến sức mạnh và an ủi của Thánh Thần. Đó là những con người không cứ trẻ hay già, đang lạc lối, hoang mang, đi tìm lẽ sống cho đời mình. Những gia đình trẻ đang đứng bên bờ vực tan vỡ vì thiếu nền tảng đức tin. Hay những anh chị em di dân đang bơ vơ nơi đất khách quê người, không có ai chăm sóc và nâng đỡ tinh thần. Chúa Thánh Thần không có đôi tay hữu hình, Ngài cần đôi tay của mỗi Kitô hữu chúng ta. Ngài không có miệng lưỡi, Ngài cần lời nói của mỗi chúng ta. Khi chúng ta an ủi người khác trong cầu nguyện và nơi những hành động của tình yêu, chính Thiên Chúa đang hành động qua chúng ta đấy. Chúa Giêsu khẳng định: Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các giới răn của Thầy. Điều răn ở đây không phải là những luật lệ khô khan bên ngoài, mà là cung cách hành xử của tình yêu. Tình yêu, tình thương đích thực không phải là cảm xúc nhất thời, mà là một hành trình dấn thân bền bỉ và khiêm nhu. Giữa một xã hội mà các giá trị đạo đức đôi khi đang bị xem nhẹ, việc tuân giữ các điều răn yêu thương của Chúa thực sự trở thành một thách đố lớn cho người Kitô hữu chúng ta. Bất chấp mình đang ở bậc sống nào, chúng ta có thể dễ dàng đọc kinh, tham dự thánh lễ, nhưng lại khó có thể yêu thương, cảm thông và đón nhận những người cạnh bên mình có lối sống và những giá trị khác mình. Anh em, chị em trong cộng đoàn đời tu, những người ruột thịt trong gia đình, đó là những người thực sự cần đến sự đỡ nâng và an ủi của chúng ta hơn hết. Tuy nhiên, chính nhờ sự trợ giúp của đấng bảo trợ, chúng ta mới có thể biến những điều tưởng chừng nặng nề thành nhẹ nhàng. Nên nhớ rằng chúng ta đang không sống đức tin một mình. Lời hứa của Chúa Giêsu trong tin mừng hôm nay: Thầy sẽ không để anh em mồ côi, Thầy đến với anh em, mang lại cho chúng ta niềm tin và hy vọng lớn lao. Trong tin mừng, Đức Giêsu hứa ban đấng bảo trợ: Thầy sẽ cầu xin với Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một đấng bảo trợ khác, đó là thần khí sự thật. Chúa Thánh Thần chính là đấng làm cho Chúa Giêsu hiện diện thực sự trong giáo hội. Quả thế, Ngài hiện diện trong các bí tích, nơi lời Chúa và trong chính mỗi chúng ta. Đức tin của cha ông chúng ta dù đã kinh qua bao thăng trầm của thời cuộc và những bách hại lớn nhỏ khác nhau, nhưng vẫn kiên vững cho tới hôm nay, chính là nhờ xác tín và sự hiện diện này. Thực tế đã chứng minh, dù đã từng có và đang có những cộng đoàn Kitô hữu chưa có nhà thờ, thiếu vắng linh mục và tu sĩ, nhưng Chúa Thánh Thần vẫn hằng sống và hoạt động trong lòng các gia đình qua những lời kinh râm ran của một đức tin đơn thành, nơi các ông bố, các bà mẹ, nơi các cụ già, để rồi đức tin vẫn được duy trì và phát triển. Đó chính là dấu chứng cho thấy sức sống mãnh liệt của giáo hội không bao giờ bị bỏ rơi. Thưa ông bà cùng toàn thể anh chị em, sứ điểm của Chúa Nhật hôm nay thật rõ ràng. Chúa Thánh Thần là món quà vô giá mà Thiên Chúa ban tặng để chúng ta không bao giờ cô độc. Ngài là đấng bảo trợ, đấng an ủi và đấng dẫn đường. Đấng bảo trợ không phải là một khái niệm trừu tượng, mà đã được hiện thực hóa và trở nên sống động nơi trung gian những con người cụ thể. Chúng ta hãy cầu nguyện cho chính chúng ta và cho mọi thành phần trong giáo hội biết mở lòng để đón nhận Thánh Thần, để rồi giáo hội có thêm được những linh mục biết lắng nghe, chữa lành và an ủi dân Chúa, có thêm những tu sĩ thánh thiện như những dấu chỉ của niềm hy vọng, và cuối cùng là có thêm những anh chị em giáo dân biết sống đức tin và đức ái giữa đời, hầu trở thành nguồn an ủi cho người khác. Xin Chúa Thánh Thần đấng bảo trợ đến an ủi và đổi mới tâm hồn chúng ta, để mỗi người chúng ta cũng trở nên những người bảo trợ và an ủi nhau trong cuộc sống hôm nay. Amen.
4: Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.